0: se lotili zadeve. Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitnes po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnesov na olympus-shop.si.
1: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
0: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
2: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, Nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
3: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
4: Green Gold Brewing.
5: Enega še pa lahko.
6: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
5: To!
6: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
7: Dobimo se v baru Opoka.
6: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Opozicijske stranke naj bi ta teden prejele Janševo ponudbo partnerstva za razvoj. Premijer jim ponuja sodelovanje že pri pripravi osnutkov ključnih zakonov. Resnica ponudbe še ni prejela. Zoran Stevanovič ob tem pravi, da pričakuje konkretne in javne dogovore brez zakulisja. Svoboda, Levica in SD ostajajo zadržane. Robert Golob in Luka Mesec sicer dvomita v iskrenost ponudbe. Barcelona pa se pripravlja na obisk papeža Leona 14. in kaže, da to ne bo samo verski in protokolarni dogodek, ampak očitno tudi mini nepremičninski posel. Nekateri domačini namreč oddajajo balkone, dnevne sobe in stanovanja z razgledom na papežev mimohod pri Sagradi Familiji. Cene segajo tudi do 250 evrov na osebo. Mestne oblasti so ob tem že opozorile na prevare in tudi na omejen dostop do varovanega območja.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Aria vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Namerili bomo od 25 do 31 stopinj.
11: Torkova akcija v mesninčku.
12: Svinska rebra s kožo, 3,49 € za kilogram. Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. In svinsko stegno, brez kosti, 3,89 € za kilogram.
11: Vsak torek, noro nizka cena.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Večjih posebnosti na cestah ta trenutek še ne beležimo, smo pa v pričakovanju jutranje prometne konice. Srečno, strpno in previdno do cilja.
13: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
5: Dobro jutro, sončni ljudje.
14: Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
5: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
15: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
16: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol. Strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
17: aerosol.si.
5: Radio

Diana King, ki je prepevala o enem sramežljivem fantu, kar pa George Michael definitivno ni. George Michael namreč prihaja v naša ušesa čez slabo minutko. Do takrat pa naj vam povem samo dobro jutro. Na uri je že 6:09 in maham vam v tole današnje torkovo jutro, ki je, lahko rečem, da precej sveže. Tako da čas je za kavo, poljub ali pa samo ohranite mirne živce na cesti.

0: Od Georgea Michaela, ki se je odpeljal iz naših ušes ta trenutek, pa se peljimo seveda na naše ceste. Poglejmo, kaj dogaja. Trenutno je situacija takšna, da pneumatika ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri proti Šentilju med priključkoma Maribor, vzhod in Zrkovci. In pa, če se peljete proti Ljubljani, seveda zastoj med Lukovico in Domžalami. Vreme pa bo danes rahlo oblačno, ampak temperature se bodo povzpele vse do 27 stopinj Celzija tekom dneva. Trenutno pa smo jih zunaj namerili okoli 17.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ali pa ob torkih poslušate Radio Fantasy in sodelujete v naši torkovi nagradni igri, kjer lahko usvojite kar dve brezplačni kino vstopnici za Cineplex Celje za ogled filma po svoji želji. Kaj točno se bo danes dogajalo, bom, oziroma ne danes, ampak nasplošno, kaj vse prihaja v Cineplex in kaj si še lahko gledate v Cineplexu Celje, bom seveda povedala malo kasneje, tokrat pa samo opomnik, da pošiljajte pridno SMS-e z vsebino Fantasy Cineplex, vaše ime in primek na 041 300 300, in morda boste prav vi odnesli dve brezplačni vstopnici.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
3: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
5: Na Radiu Fantasy.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
0: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
2: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
3: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
5: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
6: Oddaja VS Styling.
7: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
8: VS gosta bosta Mateja Zorku Pavšer, producentka, scenaristka, pisateljica in mož Alen Pavšer, režiser, scenarist. Govorili bomo o nagradi za film Šepet Metulja, peta zvezda Oriona, za eno najbolj gledanih audio-video del na slovenski televiziji. Dobre zgodbe. Izjemne posameznice in posamezniki. V oddaji VS Styling.
6: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
9: Cineplex Torek.
10: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
9: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
11: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 €. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
13: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2,000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
14: Ob nakupu očal nad 150 € vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Namerili bomo od 25 do 31 stopin.
17: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
18: Nič 80 1878 sporoča.
19: Zaenkrat poročate o zamudi dobrih 20 minut v smeri proti Ljubljani na Štajerski avtocesti. Naj pa vam povem, da še na Štajerki delajo, in sicer med Konicami in Dramljami, in tam promet poteka izključno po enem prometnem pasu v vsako smer. Pri priključku Konice pa sta zaprta vvoz proti Celju in izvoz proti Mariboru. Srečno in varno do Celja.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
23: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Joker out. Odsevi sonca. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

Mogoče umrete res ne, lahko gremo pa na morje. In šla sem pogledat, kam gremo Slovenci najraje na morje. 8 minut je čez pol sedmo uro in še vedno Krke naš pravijo. Ja, Jadran oziroma Jadransko morje je povsem poseljeno z Slovenci. Gremo pa radi tudi v kakšno Grčijo, Turčijo in skok tudi na Maldive. No, seveda je vse odvisno od dopusta, koliko ga imate. Zdaj, naš direktor je res pristaš tega, da 14 dni v kosu res moramo iti, ne, da si odpočijemo od govorjenja in od vsega. Pa pa pride zadnjič do mene pa reče, in koliko bi pa mogoče tep pasal med dopusta, pa jest tak, pa če gledamo tak 700 do 800 dni bi bilo kar v redu. Ja. 14 v kosu mogoče jih dobim, če bom face plena. Dobro jutro!

0: Tudi jaz sem rada, kadar ste z mano in kadar je sonce v naši družbi. Danes sicer je sonce res da sramežljivo in se skriva za oblaki, temperature pa so že prijetne. Zunaj 17 stopinj Celzija ta trenutek in tekom dneva še kakšnih 10 stopinj več bomo vseeno namerili. Čeprav se obetajo danes neke popoldanske plohe, predvsem na severu, pa naj vas to ne zavede. Res pa je, da jutri več oblakov in tudi več dežja.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero s paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Vračamo se v zlata leta glasbe. Poslušajte več

0: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Čuj, Tone, kje imaš pa fatra?
2: Na furi, je.
1: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
2: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
7: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenijo in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
11: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
10: Misija uspešno zaključena.
11: Papirnica 5, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
10: Obiščite papirnica-5.si.
12: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na primorski avtocesti med Raber, Komando in Postojno so stekla nočna gradbena dela, s katerimi želijo obnovo odseka pospešiti za skoraj mesec dni. Po noči bo potekalo predvsem betoniranje, kljub temu pa voznike v prihodnjih dneh čaka precej gneče. Do sobote zjutraj je namreč zaprto voz Postojna proti Ljubljani. Nova kilometrska zapor

0: In dvosmerni promet pa še povzročata zastoje tudi na štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami. Na očitke Darsa, da je po noči zaradi zmanjšane vidljivosti in zmanjšane pozornosti voznikov varnost delavcev manjša, pa Vrtovec odgovarja, da je na Darsu, da zagotovijo varno delo. Blejski redarji pa na obali jezera že lovijo prve prekrškarje, ki zunaj urejenih kopališč skačejo v vodo ali poležavajo na travi. Poostren nadzor bo potekal vsak dan do septembra, kazen za nepravilno kopanje pa vas bo udarila po žepu za okroglih 200 evrov.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si Vreme v fantazijevi deželi.
0: Večinoma sončno bo, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Temperature danes bodo od 25 do 30, jutri kakšna stopinja manj.
2: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Če peljete proti Celju, pazljivo na izvozu Vransko oziroma med izvozom Vransko in priključkom Šentrupert. Zastoj je zaradi del. Zastoj je tudi proti Ljubljani. Če peljete vse od Lukovice dalje, zamujete nekje dobrih 20 minut in nekaj malega zastoja imate tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Konicami. Zaradi popolne zapore saj enega pasu zaradi del. Srečno in varno!
5: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
7: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

Ja, 6 minute čez 7 uro, dobro jutro, Maham iz Radia Fantasy in veste kaj, danes je že torek. Ja, ponedeljek smo preživeli, to je v redu, to pomeni, da je vikend že en dan bližje. Pa je res? Ja, no, seveda, odvisno za tiste, ki delate v gostinstvu, na policiji, pa seveda tudi gasilci in ostali medicinci. Za vas pa vikend ponavadi ostane delaven. Ampak veste kaj, mi bomo z vami vsaj v mislih. Do takrat pa uživajmo v Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: Previdno, če peljete proti Ljubljani, zamujali boste nekje 20 minut v delovni zapori, seveda od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Previdnost ne bo odveč tudi, če peljete med Dravljami in Slovenskimi Konicami, tam namreč promet poteka po enem pasu v vsako smer, zaprta pa sta uvoz in izvoz Slovenske Konice. Če na cestah opazite še kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, ne biti sramežljivi, pokličite me na 080 18 78. No, pa če pogledamo v nebo, se sonček sramežljivo skriva za oblaki. Temperature so okoli 17 stopinj Celzija in tekom dneva jih namerimo krepko čez 20. Že jutri pa naj bi se narahlo tudi ohladilo in tudi namočilo, naj bi nas.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
3: www.najemstrojev.si.
4: Ej, kom gremo?
5: Gremo na golfa.
6: Gremo na golfa.
7: Gremo.
8: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
9: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
10: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
11: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
12: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
13: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
16: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
17: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
18: Karglas popravi, Karglas zamenja.
19: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrovransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
21: Karting, karting, center Celje.
22: Kjer se rodijo šampioni.
23: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
24: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
25: Slušni aparati Audio BM.
26: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
27: Vreme v fantazijevi deželi.
28: Večinoma sončno bo, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Temperature danes bodo od 25 do 30, jutri kakšna stopinja manj.
29: Gradite ali menjate okna in vrata? IMO

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: O policijskih ali radarskih kontrolah za enkrat ne poročate, kar pa ne pomeni, da jih ni. Torej, če jih slučajno kje opazite, jih dajte zatožiti na nič 80 18 78. Do takrat pa velja previdno na cestah, predvsem tam, kjer so dela na cesti. Torej, če se peljete proti Mariboru, boste seveda zamujali nekaj malega tako v eno in v drugo smer. In če se peljete proti Ljubljani, boste zamudili kar krepkih 20 minut vse od Lukovice dalje. Srečno, varno, predvsem pa strpno.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kinovstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ne, lahko pa pošljete najprej SMS z vsebino Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek in ga pošljete na 041 300 300 in tako greste v žreb, da osvojite dve brezplačni vstopnici za ogled filma po lastni izbiri v Cineplexu Celje. No, do takrat pa naj vam povem, kaj novega zanimivega vas čaka v prihodnih dneh v celjskem Cineplexu. Na Velika platna ta teden prihaja težko pričakovana znanstveno-fantastična srhljivka Dan razkritja. Ja, novi film legendarnega režiserja Stevena Spielberga odpira eno največjih človeških vprašanj, in sicer, kaj bi se zgodilo, če bi dobili neizpodbiten dokaz, da v vesolju nismo sami. Bi nas resnica navdušila ali prestrašila? Ja, film obeta in napeto in skrivnostno filmsko izkušnjo, ogledati pa si ga bo mogoče že od jutri dalje. Poseben dogodek čaka tudi vse ljubitelje korejske glasbe. K-pop senzacija BTS se vrača na Velika platna s koncertnim prenosom v živo. To si boste lahko ogledali že v soboto 13. junija, gre pa za enkratno priložnost za vse oboževalce skupine. No, v Cineplexu pa že napovedujejo tudi poletne uspešnice, za katere so vstopnice tudi že v prodaji. Med njimi je dolgo pričakovani animirani film Svet igrač 5. Jelko, Kozmo Blisk in pa preostala druščina seveda. Takrat pa se bomo soočali tudi z novimi izzivi. Ja, predpremiera bo 17. junija, družinski dan pa 20. junija. No, na Velika platna prihaja tudi Superpunca, nova zgodba iz sveta DC. Tokrat bomo spoznali bolj osebno in čustveno plat Kare Zor-El in pa ta se poda na nevarno medzvezdno pot iskanja pravice in lastne identitete. Film si boste lahko ogledali že od 24. junija dalje, torej pravočasno za konec šole. Poletje pa bo zaznamovalo tudi prihod animirane komedije Minioni in pošasti. Prikupni in vedno nagajivi Minioni se vračajo 1. julija v posem novi postolovščini, polni humorja, novih likov in nepričakovanih zapletov. No, za zveste obiskovalce kina velja omeniti še junijski filmski izziv za imetnike ekstra kartice. Ob ogledu izbranih filmov lahko zbirate dodatne točke in pa seveda si prislužite tudi dodatne posebne nagrade. Seveda so na voljo tudi še številne druge ugodnosti, pa družinski paketi in cenejši obisk kina, pa seveda tudi za ugodnejše vstopnice za upokojence, študente in dijake. Pa seveda ne pozabite na kinotorke in pa našo nagradno igro. Tako, kaj pa si lahko trenutno ogledate na filmskem platnu, pa seveda med drugim grozljivki Backrooms, brez izhod in pa Obsedenost, tako komično grozljivko Film da te kap, fantazijsko akcijo Gospodari vesolja, družinsko komedijo Ovce detektivke ter animirani postolovščini, pesem Kita Grbavca in pa Tafiti. Tako, skratka, za vse se najde nekaj in za nekoga izmed vas morda tudi dve brezplačni vstopnici na Radio Fantasy. Ste že poslali SMS? Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek, pošljite na 041 300 300, potem pa čakat pri telefonu, da vas pokličem in razveselim s dvema brezplačnima vstopnicama za Cineplex Celje.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kinovstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radio Fantasy.

0: kar nekaj del imamo na naših cestah, zato pazljivo. Predvsem na štajerski avtocesti, če peljete med izvozom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Celja, tam je nekaj malega zastoja zaradi del. Pa tudi v obratni smeri proti Ljubljani boste zamudili od Lukovice dalje nekje do 20 minut. Nekaj krajših zastojev je tudi na relaciji Dramlje, Slovenske Konice. Zaradi del zamujali boste nekje do 5 minut. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več kot jaz, dejte mi jo sporočiti na nič 80 18 78. Nekaj oblakov je na nebu, ampak nič ne de. Temperature se trenutno smukajo okoli 17 stopinj Celzija in pravijo, da tekom dneva bomo vseeno skočili do 28 stopinj Celzija. Ja, že popoldne se lahko iz severa prikrade kakšna kapljica dežja k nam. Že jutri pa se obeta precej bolj oblačno in pa tudi deževno vreme. Kar pa se tiče temperatur, pa tudi rahlo nad 20.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Tudi jaz potegnem črto, če vam povem, da hitro pošljite SMS. Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 041-300-300, kajti nekdo izmed vas bo danes pravi srečnež, ki si bo pričaral, prigral, pritelefoniral, pri SMS-al dve brezplačni vstopnici za Cineplex Celje, da si boste lahko ogledali film po lastni izbiri. Ste že poslali SMS? Ni še prepozno.

0: Živjo, mojca je, imaš še spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Copifoto.si Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani.

0: igrami za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
4: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Novi finančni minister Andrej Šircelj opozarja na nujno reševanje skoraj 200-milijonskega proračunskega primankljaja. Kot eno od možnosti omenja dvig davka na dodano vrednost. Višji DDV bi v blagajno prinesel 300 milijonov evrov, a bi povprečni družini odnesel 130 evrov letno. Ukrepu zaradi nevarnosti novih podražitev ostro nasprotuje ekonomist Marko Jaklič. Medtem ko Brusel od vlade zahteva hitre rešitve do jeseni, če se želi izogniti sankcijam iz Bruslja, ker sicer luknje v proračunu pripisujejo tudi poznim varčevalnim ukrepom Golobove vlade. Na cesti proti Soriški planini pa je osebno vozilo zapeljalo z vozišča in zdrselo globoko v javnosti težko dostopno golbel. Medtem ko sta bili v prevrnjenem avtomobilu poškodovani dve osebi, je mimo prišel 12-letni mladi gasilec Lan. Deček ni okreval, ampak je prisebno iz družinskega avta vzel prvo pomoč, oskrbel krvavečo rano po nesrečencu, mami pa ukazal naj takoj pokliče reševalce.
6: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
3: Italko keramika na novi lokaciji, Arja vas pri Celju, Italko.si, Itak.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Večinoma sončno bo, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Temperature danes bodo od 25 do 30, jutri kakšna stopinja manj.
7: Torkova akcija v mesninčku.
8: Svinska rebra s kožo, 3,49 € za kilogram. Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. In svinsko stegno, brez kosti, 3,89 € za kilogram.
7: Vsak torek, noro nizka cena.
4: Nič 80, 1,8, 7,8 sporoča.
9: Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti, če peljete proti Celju pred Žalcem zaradi zoženja na en pas in pa tudi proti Ljubljani, če se peljete od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa seveda prav tako med Dravljami in Slovenskimi Konicami zaradi zoženja prav tako na en pas. Torej pazljivo, srečno in varno do cilja.
10: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: Dobro jutro, sončni ljudje.
12: Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
11: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
13: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
14: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
15: Aerosol.si.
11: Radio

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ali pa imate srečo, da vam zazvoni telefon in se oglasite. Halo, halo.
3: Halo, halo, pozdravljeni.
2: Dobar dan, ali je to gospod Matjaž?
3: Seveda, seveda.
2: Kaj naj rečem, gospod Matjaž ali kralj Matjaž?
3: Včasih so mi rekli kralj Matjaž, ko sem bil še bolj v rostih letih.
2: No, evo, ampak jaz vseeno mislim, da danes ste kralj, kaj ti poslali ste SMS, da si želite dve brezplačni vstopnici in kralj Matjaž, veste kaj, dve brezplačni vstopnici za Cineplex Celje sta vaši.
3: Krasno, krasno, krasno.
2: Koga boste popeljali seboj v kino?
3: Ženo, ženo.
2: Lepo, evo, boste imela romantičen večer?
3: Tako, tako.
2: Tako, edino pravilno. Evo, svojo kraljico morate razvajati. Če ne boste tepeni, sej veste, kak to gre.
3: Ja, to se zelo že nauča, ja.
2: Ja, sej veste, kak pravijo, ne? Če ne z leti, pa s tableti.
3: Ja.
2: Matjaž, ja, iskrene ja, čestitke še enkrat ja, iz naše ja, strani. Uživajte
3: lepa, ja,
2: v kinu.
3: Ja, super.
2: In pa... kaj naj rečem, ostanite samo še na liniji, toliko da poberem vaše ja, podatke. Velja?
3: Tako, redo, ja. Ja, hvala.
2: Superca,
3: ja,
2: hvala vam. Ja. Evo, vsi ostali pa, ki danes niste bili žrebani, še imate možnost že naslednji teden, ko bomo ponovno žrebali srečneža, ki se bo odpeljal v Cineplex Celje z dvema brezplačnima vstopnicama.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: premika, čeprav bolj po polže gre po naših cestah, pa tudi po nebu vidim, da nekako oblaki preprečujejo sonco, da bi sijalo na nas, ampak nič ne de, 18 stopinj Celzija je že zunaj na termometru in sicer je situacija na uri 14 minut čez 8, 18 jih je na termometru in tekom dneva bomo namerili tudi do 28 stopinj Celzija, pa tudi sonček se bo prebil skozi oblake definitivno.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Samo Plasar.
1: Katero prednost naročila pri Plasardu bi izpostavili? Odgovarja Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Če povem čisto na kratko, od ideje do izvedbe, ali če se malo pošalimo, naredimo vse, od zibelke naprej.
1: Kako pa je s ceno in konkurenčnostjo pohištva Plasard?
2: Glede na to, da vam pomagamo opremiti kompletno domovanje in nemalo krat rešiti tudi prostorsko stisko, pridemo brezplačno na ogled in svetovanje, kjer se včasih skregamo. Vse natančno pomerimo in v čim krajšem možnem času tudi izdelamo in seveda tudi zmontiramo. Res se potrudimo, da v zelo hitrem času smo zares konkurenčni za celotno storitev, ki vam pripada v kompletu.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvu čas, Žalec.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
4: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
5: Green Gold Brewing.
6: Enga še pa lahko.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Masaja, Gaut in Nejc Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
10: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
10: Planet Avtotehnike.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
14: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
15: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Večinoma sončno bo, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Temperature danes bodo od 25 do 30, jutri kakšna stopinja manj.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Veš, da imajo nove srajce.
4: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
18: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
8: No, policisti so končno odšli na delo, teste opazili na belem, torej pri Šmarju pri Jelšah, v smeri Podplata pa merijo vašo hitrost. Previdno pa seveda predvsem na štajerski avtocesti, tam so zastoji zaradi del v smeri proti Celju pred Žalcem, zaradi zožanja na en pas. Prav tako je zožan en pas pri Slovenskih Konicah in pa seveda med Lukovico in Domžalami boste obstali nekje za 15 minut.
3: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
6: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
16: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

Our House, ja. Dobro jutro, še vsi sem z vami, 7 minut pa je čez pol deveto uro. Ja, toliko, da boste vedeli, ko jaz vam predvajam glasbo, je mikrofon ugasnjen. Hvala Bogu, bi lahko rekel naš direktor, ker... Šuši se dere, šuši poje v bistvu in to poje tak fejst, da se čuje ven. In malo prej je naš direktor uletel v studio in on men, a si ti lahko malo normalna? Pa sem ga čisto lepo vprašala, da za kdaj mu to rabi. Pa odgovora še nisem dobila.

0: Previdno na belem pri Šmarju pri Jelšah, tam vas čaka policijsko-radarska kontrola, ki meri vašo hitrost v smeri Podplata. Zastoji zaradi del pa so pred Žalcem, če peljete v smeri proti Celju, pa tudi proti Celju, če se peljete iz Maribora pri Slovenskih Konicah, pa tudi med Lukovico in Domžalami boste obstali nekje za 15 minut. 18 manjka do 9, pogled v nebo je še vedno rahlo oblačen, ampak imamo že 20 stopinj Celzija. Tekom dneva jih namerimo vse do 28, nekaj oblakov bo še delalo družbo soncu, medtem ko že jutri bo bolj oblačno in lahko nas tudi namoči.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
0: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
6: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
7: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
9: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
10: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
11: To!
10: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
11: Dobimo se v baru Opoka.
10: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
12: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
13: V Trnovljah v okviru participativnega proračuna Celje po moje nastaja kino na prostem. V Vinski gori pa je na prodaj zemljišče za gradnjo 12 stanovanjskih hiš. Dobro jutro vam želim, Taja Golob. Po lanski prenovi športnega igrišča v Trnovljah pri Celju bo prostor letos dobil še novo vsebino. V okviru participativnega proračuna Celje po moje so krajani izglasovali ureditev kina na prostem, ki bo namenjen druženju in povezovanju vseh generacij. Sredstvi participativnega proračuna bodo kupili

0: projektor, platno, ozvočenje in ležalnike, poleti pa bodo na igrišču pred gasilskim domom pripravljali filmske večere na prostem. Projekt s ocenjeno vrednostjo dobrih 12.000 evrov predstavlja primer, kako lahko občani s participativnim proračunom neposredno soustvarjajo razvoj svojega okolja ter krepijo skupnostni utrip v mestnih četrtih. Mestna občina Velenje pa je objavila javno dražbo za prodajo zemljišča v Vinski gori namenjenega stanovanjski gradnji. Na nezazidenem stavbnem zemljišču v skupni izmeri 11.068 kvadratnih metrov je predvidena izgradnja 12 individualnih stanovanjskih hiš. S prodajo zemljišča nadaljujejo aktivnosti za zagotavljanje pogojev za razvoj kakovostnih stanovanjskih območij, širitev stanovanjske ponudbe in privabljanje novih prebivalcev. Nova soseska bo prispevala k nadaljnemu razvoju Vinske gore ter omogočila gradnjo sodobnih družinskih domov v neposredni bližini mesta. Kje pa še načrtujejo novo sosesko s približno 200 javnimi najemnimi stanovanji, pa izveste s klikom na rfantasy.si pod zavihkom Lokalno obarno.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
2: Večinoma sončno bo, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Temperature danes bodo od 25 do 30, jutri kakšna stopinja manj.
1: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
3: Previdno radar je v Dobju pri kmetijski zadrugi, pa tudi na Belem pri Šmarju pri Jelšah v smeri Podplata. Še vedno previdno zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri proti Celju pri Slovenskih Konicah ter med Lukovico in Domžalami v smeri Ljubljane. Pa tudi nekaj malega zastoja boste imeli pred Žalcem, če se peljete v smeri proti Celju. Srečno!
4: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

Ni važno, a si črn ali si bel, super si, če poslušaš Radio Fantasy. Ja, dobro jutro, 7 minut je čez 9 uro, Šuši sem z vami, ampak že kmalu me več ne bo. Zakaj? Ker bom pobegnila. Ja, v sobo pobega namreč. Skoraj da, v Mladinskem centru Žalec namreč danes prirejajo novinarsko konferenco, kjer bom mečkeno več zvedla tudi v sobi pobega, ki so jo pripravili v nekdanjem, se veste, podrumu oziroma klubu. Tako da, danes boste imeli še kakšno informacijo več, kam boste lahko in kako boste lahko pobegnili tudi v Žalcu. No, do takrat pa še bo preteklo nekaj samih dobrih vibracij v vaša ušesa. Začenjamo pa zdaj le tole uro z ZZ Top, Rough Boy. Dobro jutro!

0: Na cestah previdno, radar je še vedno na belem in meri vašo hitrost v smeri Podplata, pa v Dobju pri kmetijski zadrugi. Zastoji zaradi del pa seveda na štajerski avtocesti v smeri proti Celju pri Slovenskih Konicah ter proti Ljubljani med Lukovico in Domžalami, pa tudi, če se boste peljali od Vranskega proti Celju, malo pred Žalcem, tudi tam je zastoj zaradi del. Srečno in varno! 21 že imamo na termometru, 13 minut pa je čez 9 uro. Danes nam bo nekaj več sonca, upam, da kmalu prineslo tudi do 28 stopinj Celzija. No, pa tudi, če bom voda oblaki delali družbo, ne bo prehodo.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
3: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
4: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
5: Honda. Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
9: Kazno.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
13: Karting, karting, center Celje.
12: Kjer se rodijo šampioni.
14: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
15: VS Styling.
14: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
16: VS gosta boste Mateja Zorku Pavšer, producentka, scenaristka, pisateljica in mož Alen Pavšer, režiser, scenarist. Govorili bomo o nagradi za film Šepet Metulja, peta zvezda Oriona, za eno najbolj gledanih audio-video del na slovenski televiziji. Dobre zgodbe. Izjemne posameznice in posamezniki. V oddaji VS Styling.
14: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
17: Cineplex Torek.
18: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
19: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
20: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
21: Vreme v Fantazijevi deželi.
22: Večinoma sončno bo, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Temperature danes bodo od 25 do 30, jutri kakšna stopinja manj.
23: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Tu in tam je kakšno delovišče, ja, če je večja cesta, avtocesta, potem veste, da se zaplete. Še bolj konkretno, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer in seveda na obeh straneh prihaja do manjših zastojev. In to je zaenkrat tudi vse. O policijsko-radarskih kontrolah ste nam poročali pred časom in povedali, da je v Dobju pri kmetijski zadrugi postavljen in čaka na prehitre.
26: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi. Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
27: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
28: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Energična. Jennifer Lopez skupaj z Davidom Getom, tole je zadnji single Save Me Tonight, ura je 20 minut do 10, upam, da niste česa zamudili, vseeno počas pa po desni pa vse pozdravljajo, da ne bo prehitro šlo. Zdaj imam Luko Nizetiča in Lano in

Town Girl. Evo, Westlife so bili tole, zdaj prihaja pa skupina, ki je naredila en tak močen pečat v mešanici popa in roka, dosegla tudi več kot milijardo ogledov na YouTubeu in se upisala v zgodovino s pesmijo Afrika. Pisec pesmi, avtor besedila, klaviaturist skupine nikoli v življenju ni bil v Afriki. Gledal je dokumentarce o misionarjih in afriških puščavah in pam, padla je ideja. Zdaj, naredil so celo trajno umetniško instalacijo, namibijski umetnik je v puščavi Namib postavil zvočno instalacijo in dal na repeat Afrika. In ne povem, da to instalacijo napajajo sončne celice, tako da se pesem, ki jo bom zdaj zavrtal, evo, vrti v neskončnost. V Namibiji Afrika 24/7.

0: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
1: Ega model, kako se stole lopato hendla?
2: Ma kak je lopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
3: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
0: www.najemstrojev.si
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
0: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
3: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
7: Na furi, je.
6: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
7: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
8: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Na zunanje ministrstvo je danes čas za zadnjo primopredajo. Novi minister za zunanje evropske zadeve, Tone Kajzer, bo danes tudi uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Tehnični del predaje je sodelavci opravil že v petek, ko je takoj začel z delom v novi vladi Janeza Janše. Med njegovimi prvimi potezami sta bila nujna telefonska pogovora z zunanjima ministroma Italije in Izraela, saj je Kajzer že v prisegi napovedal, da bodo osrednja prioriteta prav odnosi s sosednjimi državami. Na filipinskem otoku Mindanao pa reševalci bijejo bitko s časom po uničujočem potresu z magnitudo 7,8. Po zadnjih podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 41 ljudi, več kot 470 pa je poškodovanih. Zaradi podrtih domov je moralo na varnost bežati več kot 40 tisoč prebivalcev. Reševalne ekipe med ruševinami še vedno mrzlično iščejo preživele.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
10: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Večinoma sončno bo, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Temperature danes bodo od 25 do 30, jutri kakšna stopinja manj.

0: Torkova akcija u mesničku.
1: Svinska rebra s kožo, 3,49 € za kilogram. Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. In svinsko stegno, brez kosti, 3,89 € za kilogram.
0: Vsak torek, noro nizka cena.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Kako je na cestah, to veste predvsem vi in tudi Alja spraševala, kako je z vožnjo od Celja do Maribora. Ene pa urce je treba dodati zraven, ker se veste od včeraj dalje zožano na en pas, tako da med Dramljami in potem Konicami ter obratno bo do konca avgusta tako. To je zaenkrat vse, kar beležimo. Novih radarskih ministrov javili, je pa odprta telefonska številka za vse dogajanje na cestah. Nič 80 1878.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Let's fool around. Right, it, Fred, so bili tole. In čas je za čas. In če imate občutek, da vam danes manjkuje časa, niste edini. Lej, Zemlja že milijarde let nekoliko neusklajeno rešuje to z urami. Niste vedeli, mogoče, ampak en njen obrat ni dolg natanko 24 ur, ampak 23 ur, 56 minut in 4 sekunde in tiste preostale 4 minutke manjkajoče nastanejo zato, ker se boje Zemlja vrti tudi ne samo okoli svoje osi, ampak se premika še okoli Sonca in evo, tu gre za neko toleranco, pa rečemo, ajde, ne bo 24, da se ne bomo zdaj tukaj lovili okoli teh minutk in sekund.

Tina Turner in Stemi Windows. 14 minut bo zdaj čez 10. Zdaj ne vem, a sem vam povedal, Janko, sem z vami, pa itak. To verjetno zdaj že veste, od 10. do 14. Malo do podanskega vajba, dobrih vibracij. In ja, eno zanimivo sem gledal. Sladoled je del poletja in ko greš brska, kdo je izumil, ja, malo Kitajci, malo Perzici, tudi Rimljani, ampak čisto ta pravi, tisti tak, ko ga poznamo danes, zmrzljen mlečni sladoled oziroma sladica kot taka, se je začel pa v 17. stoletju v Italiji. Zdaj pa ena zanimivost. Ameriški par je bil na obisku v Rimu in sta šla v priljubljeno slaščičarno, što, ko rečeš priljubljeno slaščičarno, je že tako 10 evrov zraven. In naročila sta si dve porciji sladoleda, dobila sta vsak po 3 kepice sladoleda, oni so še pa pol dodali neke dodatke in tudi makroni so bili zraven gor. Pa so rekli, ok, tole, to vsak svojo porcijo plačate, ba, in je rekla, da je slišala, da je rekel 14 evrov. Račun je bil 44 evrov za dve porciji v lončku sladoleda, po 3 kepice in nekaj dodatkov z maroni. Tako da, evo, zdaj veste, če boste šli v Rim, večno mesto, malo pogledajte, kje boste, ker v sladoledarni Don Nino, v bližini trga Piazza, ne, Navona, je pač malo dražje, tako da ne na prvo žogo, pač tako pač je. In zatorej mogoče ni nič čudnega, ko kdaj gledaš kakšne turiste, ko pred restauracijami gledajo cenike in ponudbo, koliko kaj stane in kaj bi jedli, če bi jedli. Pa dober tek!

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
2: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
0: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
3: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
7: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Večinoma sončno bo, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Temperature danes bodo od 25 do 30, jutri kakšna stopinja manj.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko.
16: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: V Dolah v smeri Šentjurja je radarska kontrola. Previdno, med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju na avtocesti pa promet poteka po enem prometnem pasu in to v vsako smer.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
23: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
24: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na bralno pogovorno urico oziroma biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom, ki bo v četrtek 11. junija ob 17.30 v besednici Osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 10. junija. Celje z okolico. Klajnškova, omrežje Klajnškova, hišne številke 9, 11, 13, 15, 17 in 19. Med 8. in 13. Dobrna z okolico. Klanc, omrežje Klanc, med 7.30 in 13. Vojnik z okolico. Novake, omrežje Novake, med 8. in 13. Ponikva pri Šentjurju z okolico. Ponikva med 6.30 in 7.15 ter med 13. in 14. In Završe, Zgornje Selce, Slom, Podgaj, Brezje Slom, Srževica in Okrog med 7. in 14. Nazarje z okolico. Nazarje Strojna med 7.30 in 12.30. Laško z okolico. Marija Gradec, omrežje Harje med 7. in 13.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Maggie Reilly, muziko je delal pa kdo drug kot Mike Oldfield, ki je bil star 19 let, ko je že okusil slavo. Torej, dvojec in nadaljujem z dvojcem, ker ko zazvoni, rečeš halo? Ja? Mhm.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
1: Danes bi tako račal na golf.
2: Igraš golf?
1: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
2: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Mobilni paket Naj, že od 10,99 € na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Geli. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 €, Bayon že za 150 €, Kona že za 190 € in Tucson že za 230 € na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.

0: Sej veste, čas je zlato.
1: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, žalec.
3: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Dobar dan in prijeten torek voščim tudi Ula Šekula. Pri Postojni uvajajo nočna dela na avtocesti. Obnovo naj bi skrajšala za 20 do 30 dni. Minister Vrtovec zdaj želi, da bi podoben način, kjer je mogoče, uvedli tudi drugod. Ministrstvo pa bo preverilo še, ali bi zaradi milejših zim del avtocest lahko obnavljali tudi po zimi. Ko vam v Rimu ob sladoledu ponudijo dodatke, pa raje vprašajte, koliko stanejo. Nek ameriški par je namreč v italijanski prestolnici za dva sladoleda plačal kar 44 evrov. V sladoledarni blizu trga Piazza Navona sta naročila dva lončka s po tremi kepicami. Na to pa so jima dodali še kanolije in makrone. Dodatki so skupaj stali 20 evrov. Turistka je račun objavila na Facebooku in izkušnjo označila za turistično past, no je pa hkrati priznala tudi, da bi morala prej preveriti cene.
7: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: V severnih krajih bo danes bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno.

0: popovdne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
1: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Še naprej velja, v Dolah v smeri Šentjurja je radarska kontrola na relaciji Dramlje, Slovenske Konice in obratno zožano na en pas v obe smeri in tam se rado zatakne.
4: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
5: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Zdaj pa materialno dekle, Madonna, Material Girl, malo je jezilo, ker je ravno zaradi te pesmi dobila vzdevek, ki se ga ni rešila verjetno še do današnjih dni, Material Girl, kar ni najbolj fajn, ne? Ni najbolj povšeči, pravi pa, da nima dobene veze z njo, ampak je bil to ena vrste pesem, ki se je nanašala na film, v katerem je Marilyn Monroe izvajala pesem Diamonds are a girl's best friends in tu so dobili inspiracijo, da spišejo eno tako zanimivo pesem in v tistem obdobju je Madonna zelo poosebljala Marilyn Monroe, vsaj po videzu, ker če pogledamo plato in ovitek, se spomnim True Blue, takrat je imela čist njej podobno peroksidno pobarvanje, da si je kratko paš frizurco, pa še tisto lepotično piko si je dodala.

0: Yes.
1: Gin in a bottle. Zdaj sem se spomnil na tiste sporočila v steklenicah, ki potem plujejo po neznanih morjih daleč in prevzame to sporočilo neka oseba na drugi strani kontinenta. Zelo pravličen. Ja, so pa določene stvari, ki res plavajo. Vemo, da je veliko predvsem plastike v naših morjih in ta je kar zgaga. Ne samo za nas, tudi predvsem za živali, ki plavajo in živijo v morju. Pa če onesnažujemo sami sebe.

0: doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
6: Cineplex Torek.
7: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
8: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
11: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
2: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: V severnih krajih bo danes bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: V podčetrtku na bencinskem servisu je radar, pravite, no kar se zastojev tiče, pa poznate, nova zgodba se piše do konca avgusta, pravi od Dramelj proti Slovenskim Konicam in obratno se pelje vsako smer zgolj po enem voznem pasu.
15: Izredna novica, pizzerija Verdi Verdi je odprta.
2: To je vse.
13: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
18: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
19: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Invisible Touch za skupino Genesis, Philom Collinsom, ki razmišlja, da bi se vrnil nazaj na odre, zdaj ko se mu je zdravje vsaj malo stabiliziralo. Danes smo 9. junija in zagotovo je mnogo vas, ki praznujete rojstni dan, vse najboljše. Praznuje pa tudi on, ki bi ga lahko povezal mogoče s kakšnim nerganjem jutranjega počutja v šuli, v službi. Se pravi, če ste dan slišali koga, ki je... Je mogoče samo praznoval rojstni dan Racmana Jake, ki ga takega le gledamo že, mislim, da... 94, ne, 92 let, se Racman Jak. A vse najboljše.

Shine, gremo v obdobje Elvisa Preslyja, ki je v svojih zadnjih izdihljajih glasbene kariere še vedno zelo močno vplival na glasbo, ki jo je ustvarjal, tako da drugi, ki so bili dobri, niso prišli zraven. Eden od njih, recimo, je bil Leo Sayer in on je iz Avstralije kar bruhal glasbo tudi za druge glasbenike in nekega dne je spisal uspešnico The Show Must Go On, ki jo poznamo tudi v izvedbi Queenov in takrat na televiziji nastopil oblečen v kostum in ličila žalostnega klovna. Tako da, če mu ne bi glasbena karijera stekla, bi lahko prevzel tole, neko gledališko vlogo, ampak so se stvari spremenile. Poznamo tole, ne? Nekaka zim zelena. Se spomnim iz otroštva. Nedelja, župca, čestitke in pozdravi goveja, pa malo resta nekaj krompirja. V glavnem, tale le znal pobožati, evo, s tole pesmijo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
5: Aja, tutaja, to je malček že aja.
4: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
6: Nič več ljopat! Jaz zdaj z bagrom kopat!
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
4: www.najemstrojev.si.
8: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, Nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
11: To!
10: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
11: Dobimo se v baru Opoka.
10: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pri Vrsarju v Istri je dopoldne strmoglavilo manjše letalo. Hrvaška policija je obvestilo o nesreči prejela okoli 8:30, po prvih podatkih pa je bila ena oseba poškodovana. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi bil pilot Slovenec, a uradne potrditve še ni. Kako hude so poškodbe in kaj se je zgodilo v zadnjih trenutkih leta, za zdaj ni znano, a na Hrvaškem so se prižgali alarmi. To je namreč že druga letalska nesreča v Istri v zadnjih nekaj dneh.

0: Bruselj pa ima dovolj našega večnega prestavljanja ure spomladi in jeseni. Evropski šefi pravijo, da to preprosto nima več nobenega smisla in da je čas, da se poenotimo. To v praksi pomeni, da bi ure zaenkrat za vselej naravnali in jih pustili pri miru, nam pa ne bi bilo treba vsakega pol leta ugotavljati, ali bomo spali uro dlje ali uro manj. Bruselj tako po letih premora iz predala vleče predlog iz leta 2019, s katerim želijo premikanje kazalcev na urah dokončno ustaviti.
1: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arjeva pri Celju. Italko Picasso. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: V severnih krajih bo danes bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Svinska rebra s kožo, 3,49 € za kilogram. Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. In svinsko stegno, brez kosti, 3,89 € za kilogram.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Največ težav je na avtocestnem odseku Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami, ter seveda obratno, kjer promet poteka po enem prometnem pasu. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta tudi uvoz proti Celju in izvoz iz smeri, ali pa izvoz iz smeri seveda Celja, tako da oboje ne gre.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

DJ Bobo. Jah, nekaj vam povem. Itak pravijo, da mi smo z Marsa, one so z Venere, pa se najde še pa tret, tale bo pa skočil čez plot. Nocoj bosta Venera in Jupiter tako blizu, da bi se lahko vesolsko poljubila. Reč pa, da gre za en tak vesolski poljub. Strokovnjaki pravijo med 21.45, torej 15 do 10, pa tja do pol 11, bosta zaradi zahoda sonca in ko se bo ravno prav stemnilo, ona dva zelo vidna. Dve taki zelo svetleči piki bosta tja proti zahodu, točne proti severu, zahodu, dvojčka sta tam gor. Če boste pogledali, bo res vidno, čist blizu skupi, strokovnjaki navajajo tudi odstotke kota, ampak so rekli, če daš mezinec, pa iztegneš roko, tako narazen si boste. Zbrali na en centimeter, v grobem, tako ko pogledaš. In še ena zanimivost je, tukaj moram dati pa takole podlago, ne? Ker to, kar boste gledali danes večer, če bo seveda vreme služilo, bo dejansko skok v preteklost, torej back to the future. Namreč, ona dva sta zelo daleč v stran. Sploh Jupiter je tako daleč, da je brez veze, mislim, da šestkrat dlje od Sonca. In pravijo, da svetloba iz Venere do nas, do Zemlje, prihaja 10 minut in nekaj sekund, medtem ko z Jupitra prihaja skoraj 1 uro, 50 minut in še nekaj malega. Tako da, ko jih bomo videli, bomo vedeli, da smo že v preteklosti. Evo, prijetno gledanje dan zvečer, pa malo računanje. Imam pa dobro muziko, Feels Like Heaven, izvaja pa skupina, pazi, Fiction Factory. Na mestu.

Ej, rokamo, ne, in tudi plešemo, če si danes predstavljamo film Foodloose izpred let. Kevin Bacon je plesal po skladišču, se mi tja ga razmetavalo, ampak ko so snemali ta video spot, v bistvu za podlago sploh niso imeli originalnega Foodloosea od Kenya Logginsa. Eno drugo pesem so imeli šele kasneje, so jo prilepli. Nimaš kaj, vidiš? Že takrat je tehnika omogočala marsikaj.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Toliko, da boste vedeli, ko jaz vam predvajam glasbo, je mikrofon ugasnjen. Hvala Bogu, bi lahko rekel naš direktor, ker Šuši se dere. Šuši poje v bistvu. In to poje tak fejst, da se čuje ven. In malo prej je naš direktor uletel v studio in on men, a si ti lahko malo normalna? Pa sem ga čisto lepo vprašala, da zakdaj mu to rabi. Pa odgovora še nisem dobila.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: Aerosol.si. Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
8: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
9: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
10: VS gosta bosta Mateja Zorku Pavšer, producentka, scenaristka, pisateljica in mož Alen Pavšer, režiser, scenarist. Govorili bomo o nagradi za film Šepet metulja, peta zvezda Oriona, za eno najbolj gledanih audio-video del na slovenski televiziji. Dobre zgodbe. Izjemne posameznice in posamezniki. V oddaji VS Styling.
8: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
11: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
13: Green Gold Brewing.
14: Enega še pa lahko.
15: Plesna šola. Superstar. Kjer se dobro počutim.
16: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
17: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
18: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
19: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
7: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
6: V severnih krajih bo danes bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
2: Že!
9: od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Recimo, da gre dobro, dokler ne pridete do Tepanj pri Slovenskih Konicah v smeri Celja, tam prihaja do večjih zastojev kot v obratni smeri, na tem odseku od Konic do Dramelj in obratno je pač zdaj zožano in bo potekal promet po dveh pasovih v eno in drugo smer. Torej skupaj sta dva. Tako da to je kakšen radar, o tem pa mi niste v zadnjih minutah nič javili na našo brezplačno nič 80 1878.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
24: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
25: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Jakov Jozinovič. Ja, mulo bi rekli, 20 let je fantiču pa razprodal vse, kar je možno. Zdaj se približujete tudi dve razprodani areni v Zagrebu, kar je rekel, da mu je pa highlight njegove karijere in zadnja leta je zelo trdo garal. Je pa evo, zdaj za svoje fenice objavil na svojem Instagram profilu tudi album, da izide 14. torej čez 5 dni z naslovom Jaz za čuda letim. Na svojem Instagramu je dodal tudi vseh 10 naslovov pesmi, ki bodo na tem albumu, tako da evo, če že nimate kakšne karte za razprodan koncert, boste lahko kupile vsaj evo album. Na cesto gremo, ker imam podatek, kaj dogaja.
1: Živijo, drago, tu v Veliki Perišici v smeri Žalca je radar v Črnem Berlingotu, v nasprotni smeri Velenja je pa od Kamnoloma naprej še Marica.
0: Drago, hvala.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Bela in črna, kot zadnja in prva.
1: Mi pa sva, kot Mars in Venera. Žan Serčič z Ari. Mars in Venera.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Opifoto. Pika si.
1: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Opifoto.si.
2: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
3: Na furi, je.
2: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
3: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša.

0: In za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
4: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
5: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Ej, kom gremo?
10: Gremo na golfa.
11: Gremo na golfa.
12: Gremo.
13: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
15: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
16: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
17: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
18: Karting, karting, center Celje.
19: Kjer se rodijo šampioni.
5: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev.

0: Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na športnem letališču v Vrsarju je zjutraj pri vzletu padel žirokopter. V njem sta bila po navedbah hrvaških medijev dva moška, ki naj bi bila lažje poškodovana. Reševalci so ju našli pri zavesti in v stabilnem stanju. Pilot naj bi bil Slovenec, čeprav uradne potrditve še ni. Poškodovana naj bi povedala, da sta padla z višine približno 2 metrov. Nesreča se je sicer zgodila le 5 dni po hudi letalski tragediji pri Medulinu. Madžarski politiki pa so naredili nekaj, kar se ne zgodi prav pogosto. Predsednik vlade je dosegel, da so si vsi poslanci složno znižali plače za skoraj polovico. Zraven pa so jim vzeli še brezplačne službene telefone in oklestili dodatke za stanovanja. To v praksi pomeni, da bo država privarčevala ogromno denarja, čeprav bodo tam poslanci s plačo okoli 3700 evrov bruto še vedno zaslužili 2x več kot povprečen Madžar.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo v severnih krajih bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Sporočamo to, kar sporoča Drago.
4: V Veliki Perišici v smeri Žalca je radar v Črnem Berlingotu, v nasprotni smeri Velenja je pa od Kamnoloma naprej še Marica.
3: Hvala lepa za te točne informacije, pa seveda tudi previdno pa strpno na avtocesti in to predvsem na štajerskem koncu med Stepanjami in predorom Golo Rebro proti Celju in pa obratni speri v proti Mariboru.
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Like It Like This oziroma Spinning Around Kylie Minogue. Tole zdaj pa demo v kulinariki o živilu, ki se skoraj nikoli ne postara. Če vam doma stoji kozarec medu, ga nikoli ne mečite stran, samo zato, ker je star, ker je med eno redkih živil na svetu, ki se praktično ne pokvari. Ja, v egipčanskih piramidah so našli več tisoč let star med, ki je bil še vedno užiten in evo, to so dokazali študijami, to pomeni, da lahko rečemo, da je med celo starejši kot marsikateri recept za potico. In če zdaj preslikam na njo, tudi ona, če je medena, je brezčasna. Ha, Miran. Zagledam

Radio Gaga. Gaga, gaga, gaga, gaga, preveč. Ja, to zdaj pravijo strokovnjaki, ki se na medsebojne odnose zelo dobro spoznajo, kaj je največ napak, ki jih moški delajo na prvem zmenku in omenjam, preveč se govori in se preveč trudimo. No in je nekaj alinej zapisanih, prva napaka je govorimo samo o sebi, druga napaka poskušate narediti dober vtis za vsako ceno, tretja napaka preveč govoriti o bivših partnerkah, spet ni pametno, napaka je biti ves čas na telefonu, peta pa siliti, rečemo, da v intimnost, ko še ni vse skupaj dozorelo do te meje. Torej, evo, na veliko ljudi gre na prvi zmenek s prevelikim fokusom na to, kaj bi morali reči, kaj bi morali storiti. Jaz mislim, da neka spontanost ponavadi prinese najboljše rezultate, zatorej nič na silo. Včasih pravijo, bodite takšni, kot ste, če ste le lahko.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
2: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
1: Misija uspešno zaključena.
2: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
1: Obiščite papirnica-5.si.
3: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
4: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetno brezplačno korekcijsko očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
8: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
10: Upaš vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo v severnih krajih bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Previdno, nazadnje smo slišali, ko je Drago povedal.
20: V veliki perišici v smeri Žalca je radar v Črnem Berlingotu, v nasprotni smeri Velenja je pa od Kamnoloma naprej še Marica.
19: No, vidiš, to je to. Če so še, ok, če ne. Pa še ena stvar, vozite previdno, polni kvaloče, obratno, polno tovornjakov na cesti zaradi teh in onih stvari, tako da ponovadi niso na tej relaciji, zdaj pa so, tako da previdno. In seveda tudi na avtocesti od Slovenskih Konjic proti Predorom in obratno od počivališče Dramlje ali pa od Dramlje naprej proti Mariboru, gneča en vozni pas.
0: sreča, poplave, vihari. Ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi. Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
21: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
22: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
23: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Za Napoleoni so bili tole, zdaj prihaja pa vroča disko kraljica Donna Summer, ki je leta 79 posnela pesem Hot Stuff. Mi imamo novejšo verzijo, katero je preoblekel DJ Kygo, ampak takrat je naredila nekaj revolucionarnega, ker je mešala disko z nekaj kitarskimi riffi, torej rock. In čakaj, ona je za tole pesem, ki jo bomo zdaj slišali samo v malo posodobljeni verziji, dobila Grammyja, to je glasbeni Oscar za najboljšo rock vokalno izvedbo. No, presodite sami. Je pa kitara zraven, to pa je dejstvo. Poslušamo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40-odstotnim popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
5: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
6: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.
8: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Cineplex Torek.
11: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
12: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
13: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
14: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec zahteva ostre posledice in prevzem odgovornosti od predsednike uprave Darsa Andreja Ribiča zaradi domnevnih hudih kršitev pri gradnji nove poslovne stavbe v Ljubljani. Državna

0: podražila na skoraj 30 milijonov evrov. No, na Darsu pravijo, da očitkov uradno še niso prejeli, njihovi interni pregledi pa nepravilnosti niso pokazali. Ameriško podjetje OpenAI, ki je svetu predstavilo priljubljeni chat GPT, pa načrtuje vstop na borzo. S prejetim denarjem želijo financirati gradnjo ogromnih podatkovnih centrov, v katere nameravajo vložiti več 100 milijard dolarjev. Ta borzna poteza pa bo hkrati tudi velik test za svetovne vlagatelje, saj na trgu še vedno obstajajo precejšnji dvomi o tem, ali se bo vlaganje v umetno inteligenco sploh kdaj finančno povrnilo.
1: Italko, Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Popoldne bo v severnih krajih bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Svinska rebra s kožo, 3,49 € za kilogram. Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. In svinsko stegno, brez kosti, 3,89 € za kilogram.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Vozite previdno v smeri Ponikva Loče in tudi v obratni smeri, kajti sporočate nam, da je tam kar nekaj tovornjakov na cesti, zato dodatna previdnost ne bo odveč.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Dopodansko, popodanska kavica je spita, trije mali bombončki so v grlu, kar pomeni, da sem ready še za eno popoldne na Radio Fantasy. Ja, včeraj je bilo malo zmede, ko niste vedeli, kdo je Janko, kdo je Istok, no danes upam, da veste. Je pa res, da se je včeraj Janko, kot se bo spel slišati, zelo in zelo izkazal, ker so mi potem ljudje pisali, Istok, ej, don si bil pa res dober. Don si pa tak fajn vodo program, ko še nikoli. Sem rekel, kjero uro pa? Je to od dveh naprej, ne, ko imaš termin. Sem rekel, Jezus Kristus, to je bil Janko, ne jaz izjemoma. A ja, no, zato je bilo pa pol tak fajn. Sem rekel, si noš kaj naredil ti. V glavnem, no, zdaj je vse po regelcih. On je od 10 do 2, jaz sem od 2 do 6. Danes bo super fino fajn, kajti za vas imamo ogromno vrhunske muzike, fajnih novic in še kakšnega štosa, tako da ostanite v naši družbi vsi tisti, ki ste še v službi ali pa tisti, ki se vozite domov. Če se pa danes znajdete v kakšnem zastoju na cesti, pa da nimate klime, imate pa vso pravico podivjati.
1: Tisto, kar imamo radi, tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Toliko, da boste vedeli, ko jaz vam predvajam glasbo, je mikrofon ugasnjen. Hvala Bogu, bi lahko rekel naš direktor, ker Šuši se dere. Šuši poje v bistvu. In to poje tak fejst, da se čuje ven. In malo prej je naš direktor uletel v studio in on men, a si ti lahko malo normalna? Pa sem ga čisto lepo vprašala, da zakdaj mu to rabi. Pa odgovora še nisem dobila.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: Aerosol.si.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
5: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar. Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
12: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, Nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
15: Popoldne bo v severnih krajih bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80 1878 sporoča.
19: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, le na štajerski avtocesti klasični zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, ter proti Mariboru seveda Dramle in predor Pletovarje. Vse ostalo zaenkrat poteka mirno in varno, naj tako tudi ostane, a bodite previdni.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
22: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
24: Radio.

No, kaj se vam rekel, dragi poslušalci in drage poslušalke? Sama dobra muzika bo danes, Fleetwood Mac so bili tole. Ej, tisti, ki jih poznate, veste, zakaj se gre. Vrhunska skupina, rasturavala 20-30 let, če treba, kdo ima doma kakšno vinilno ploščo, naj si jo zarola, pa bo videl, kako dobri so bili, če se še kaj spomni. In ne, danes ne popuščamo. Danes nočem slišati v svojem terminu enega niti približno poprečnega komada, kaj šele slabega. Danes gremo res na polno in tako sem rekel, vse čudne komade pobrišem ven in reskiram jezo našega glasbenega urednika. Danes sem mu rekel, prijatelj, uredi tako, da bo pokalo. In zaenkrat mu gre dobro. In zdaj za vse tiste, ki ste v avtomobilih, dragi moji prijatelji, in tiste, ki ste še v službi, ne se preveč jezit, kmalo boste doma, vse bo ok, super, fino, fajn. Do takrat pa malo Desire in pesmica Life. Res dobra pesmica, lušna pesmica, malo za sprostitev, morda celo malo meditacije. Dajte uživati, dajte se sprostiti, naj bo današnji torek res nasmejan in dobre volje.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si, edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
1: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
5: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
6: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo

0: mami, poglej me!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
4: To!
3: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
4: Dobimo se v Baru Opoka.
3: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
5: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno, udarno, v 2 minutah.
6: V ekonomsko-poslovni coni v Trnovljah se bo kmalu pričela gradnja. V Velenju pa načrtujejo novo sosesko s približno 200 javnimi najemnimi stanovanji. Dobar dan, Voščin, Taja Golob. Mestna občina Celje je s pomočjo evropskih sredstev uredila 2 novi ekonomsko-poslovni coni, s katerima krepi pogoje za razvoj podjetništva in nova delovna mesta. Ena izmed njih je poslovna cona v Trnovljah, kjer je bila lani zgrajena obsežna komunalna infrastruktura, vključno z novo cesto, avtobusnim postajališčem, polnilnicami in postajo za izposojo koles. Cona že kaže prve konkretne rezultate. 2 podjetji sta na območju pridobili zemljišči za razvoj svojih poslovnih dejavnosti. Gradnja objektov pa se bo začela v kratkem. Skupna velikost zemljišč je 13 100 kvadratnih metrov, od tega je za gradnjo predvidenih 7 900 kvadratnih metrov poslovnih površin. Cilj je, da cona v 3 letih po prodaji zaživi v svojem prvotnem namenu. Investitorji, ki so kupili zemljišča, pa bodo lahko kandidirali za nepovratna sredstva za spodbujanje gospodarstva na razpisu, ki ga mestna občina Celje objavi vsako leto, predvidoma jeseni. V upravi mestne občine Velenje pa nadaljujejo aktivnosti za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zazidanega načrta Selo ustvarjajo pogoje in izgradnjo nove večstanovanske soseske z okoli 200 stanovanji, pri čemer so stanovanskim skladom Republike Slovenije v dogovorih glede njene izvedbe in gradnje. Gre za eno zadnjih večjih nepozidanih stavbnih zemljišč znotraj mesta. Območje je danes pretežno travnata površina. Načrtovan poseg pa predstavlja primer notranjega razvoja naselja, saj omogoča učinkovitejšo in trajnostno rabo prostora brez širjenja pozidave na nova območja. Kje boste lahko poleti uživali v kinu na prostem, pa si preberite na rfantasy.si.
7: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Popoldne bo v severnih krajih bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj.
7: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Na naših cestah trenutno nič posebnega, nič novega. Če boste opazili kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami in s tem pomagali ostalim voznikom in voznicam na cesti, pa nas le pokličite na nič 8, nič 1878 in povejte, kaj se dogaja.
11: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
12: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
11: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
12: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: Če boste kdaj iskali najbolj uspešna zakonca v svetu šovbiznisa, naj si bo glasba, film, karkoli, sta to gotovo Beyoncé in Jay-Z, ki sta nam zdaj le prepevala in odrepala svoj veliki hit Crazy in Love, ki je seveda zasedel prvo mesto ameriške Billboardove lestvice, mislim, da se je pisalo leta 2003 in malo sem počekiral njuno trenutno stanje na bančnih računih. Pazi zdaj to, ne. Ona dva mata skupi 4 milijarde dolarjev. Beyoncé ima skromno milijardico, Jay-Z pa skoraj 3 milijarde. In če data skupi denar, je to 4 milijarde. Ma, kaj ne rečem, lej. Tukaj ne moreš reči, da se je en poročil z drugim zato, ker je rabo denar. Tu sta imela oba ogromno, ogromno denarja, in zdaj ga imata še več. Začela sta z muziko, potem pa sta seveda dodala še vse ostale biznise, da se je njuno premoženje večalo, večalo in večalo. No, kaj bo čez leto 2-3? A bosta na 10 milijardah? A bosta kakšno milijardo zgubila? Ne vem. Zagotovo pa vem, da men in vsem poslušalcem, ki nas zdaj le poslušajo, ne bosta dala prebite pare. Ja, lej, tak pač to je.
1: Radio Fantasy.

0: živite novo dimenzijo mobilnosti. V novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard. Ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
2: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
3: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Green Gold Brewing.
10: Enga še pa lahko.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
13: Upaš vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek, 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec.
14: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo v severnih krajih bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj.

0: Vino terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8, 7 8 sporoča.
2: Na cesti Šentjur, Črnolica, vse stoji, tako vsaj pravite. Kaj je razlog, pa bomo, upam, da preverili.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: naš dragi Bob Marley je bil tole, ne boste verjeli. Dlje časa ga že ni na svetu, kot je bil na svetu. Ja? Od njegove smrti je minilo, zdaj je že skoraj, da čaki 81 ga je umrl, se pravi 91, 11, 21, več kot 40 let. Živel je pa 36 let. Ja? Velikan regi glasbe, s pomočjo katere je ta glasba osvojila cel svet. Žal ni dočakal vsega tistega, kar bi lahko in nam bi lahko še dal marsikaj, ampak tisto, kar nam je pa dal, je pa danes ponarodelo in se je zapisalo v DNK slehernega ljubitelja rege muzike, ki jih je na svetu kar precej še vedno. No, Bob Marley ostaja večna legenda Jamajke, rastafarijanska ikona, če veste, kaj to pomeni, potem veste, kaj sem rekel, če ne, pa zgooglajte. Skratka, je en res fajni fant, ki ga je svetovna glasbena scena zelo, zelo pogrešala, ko je učel. In tudi danes mislim, da manjkajo takšni velikani, takšni poeti, takšni velemojstri svojega zanata, če takole rečem. Ma, kaj hočemo? Muzika pa ostala, zato sem zelo vesel, ko ga takole zavrtimo tudi na Radio Fantasy in prepričan sem, da mnogi zunaj ste zdajle migali z glavo. No, morda je kdo prižgal tudi kakšen joint, čeprav to ne priporočam in ne zagovarjam, ampak se je zagotovo zgodilo, ker on je pa to rad počel, ne?
1: Radio Fantasy.

0: Veci dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
2: Na furi je.
1: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
2: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
9: VS Styling.
8: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
10: VS gosta bosta Mateja Zorku Pavšer, producentka, scenaristka, pisateljica in mož Alen Pavšer, režiser, scenarist. Govorili bomo o nagradi za film Šepet metulja, peta zvezda Oriona, za eno najbolj gledanih audio-video del na slovenski televiziji. Dobre zgodbe. Izjemne posameznice in posamezniki. V oddaji VS Styling.
8: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
11: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
12: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
13: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Nič več ljepot. Je zdaj z bagrom kopat.
15: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
16: www.najemstrojev.si.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
18: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.

0: Danes zasedi štirje novi obrazi. Med novimi poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj ter Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus, pri demokratih pa je v poslanske vrste vstopil Dejan Zakrajšek. Poslanci so potrdili še novelo zakona o državni upravi, po kateri se po preoblikovanju vlade nekatere ministrstva preimenujejo in se tudi pristojnosti razdelijo na novo. In še čez Atlantik, kjer se približuje svetovno prvenstvo v nogometu, a navijači iz kar četrtine sodelujočih držav imajo težave. Za vstop v Združene države, kjer bo večina tekem, težko pridejo do vizuma. Pri nekaterih državah, kot kaže analiza BBC-a, zavrnejo skoraj vsako drugo prošnjo. Ponekod se torej lahko zgodi, da bo marsikatera uvrščena reprezentanca ostala brez svojih najzvestejših navijačev na tribunah.
1: Italko keramika.
2: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Popoldne bo v severnih krajih bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Svinska rebra s kožo, 3,49 evra za kilogram. Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 evra za kilogram. In svinsko stegno, brez kosti, 3,89 evra za kilogram.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Dva moža v modrem merita hitrost v delovni zapori pri izvozu za Pragersko. Meritve pa potekajo v obe smeri, torej proti Celju in proti Mariboru.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom. Radio

0: Draga družba, se spomnite tistih mil v hotelčkih, pa vred skladkorja ob kavi, pa kakšnih šampončkov in takega, torej obvezne opreme, ko priješ v hotelsko sobo. No, zdaj berem, da bo Evropska unija to do leta 2030 ukinila. Torej v hotelu več ne boste dobili sladkorja ob kavici, pa kakšnega kečapa ob krompirčku, ne vem, majonezice, ali pa majhna pakirana masla, med, marmelade pri hotelskem zajtrku in tako naprej, pa seveda tistih steklenic šamponov, pa gelov za tuširanje, pa mini mil, ko jih imamo vsi tako radi. Vsaj v glavi vam, da jih imamo, ne. Zdaj, kaj je to Evropsko unijo prijelo, da bodo to ukinili? Ne bom niti razmišljal, niti bral, ker se mi zdi brez veze, ampak je pa res hecno, ne. Je pa res hecno, kaj vse se bodo še spomnili, kaj vse bodo naumili in kaj vse bomo morali upoštevati, bomo zvedeli v naslednjih desetletjih svojega življenja. Ampak tele stvari so bile cute, ne, te sladkorčiki, tista milčka, gor, dol, par smo jih tudi pokradili, pa domov odnesli, ne. Mogoče so pa zato ukinali, ker so si ljudje to domov nosili, Bog ve. Je pa škoda, no, jaz bom to pogrešal, ampak šele od leta 2030 naprej, tako da takrat, demo iz principa, demonstrativno to trošiti na hard, zato da jim pokažemo, da bomo to uporabljali še tako na polno kot treba. Popa 2.30 naprej, nema ništa.
1: Hej, sem Mark Zebra in poslušate najboljši radio v Sloveniji, Radio Fantasy.

0: așa.
1: Jutro na Radio Fantasy.
2: Toliko, da boste vedli, ko jaz vam predvajam glasbo, je mikrofon ogasnjen. Hvala Bogu, bi lahko rekel naš direktor, ker Šuši se dere. Šuši poje v bistvu. In to poje tak fejst, da se čuje ven. In malo prej je naš direktor uletel v studio in on men, a si ti lahko malo normalna? Pa sem ga čisto lepo vprašala, da zakdaj mu to rabi. Pa odgovora še nisem dobila.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
4: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
5: Aerosol.si.
6: Ta konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
7: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
8: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
9: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
12: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
13: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
12: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
14: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
15: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
16: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo v severnih krajih bolj oblačno, s kakšno ploho, drugod po večini sončno. Proti večeru pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj.
18: Od A do Ž. TV video HiFi center Planet Tuš Celje.
19: Imamo nove srajce.
8: Kok.
0: od A do Ž pa nove srajce.
5: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
18: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Promet med slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku slovenske Konice pa sta zaprta voz proti Celju in izvoz iz smeri Celja. Ja, seveda zaradi obnovitvenih del.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
24: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
25: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
26: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
27: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

pa skočimo v filmski svet, kjer se vedno kaj zanimivega dogaja. In ja, ne boste verjeli, kdo danes praznuje rojstni dan. Ja, eden največjih filmskih zvezdnikov moderne dobe. Johnny Depp. Dame in gospodje, no, predvsem dame seveda, ja. Johnny Depp, veliki Johnny Depp, rojen leta 1963, orjaška mega zvezda do trenutka, ko se je malo usmudil s tistim sodnim procesom z bivšo ženo, ki ga je hotela nabiti, ne, in mu dokazati, da je ne vem kaj počel, potem pa je seveda na sodišču zmagal, kot ste lahko videli, in je prvi tak primer, ki je dokazal, da ni čisto vse tako, kot se zdi. Ampak od takrat naprej se njegova karijera še vedno ni rehabilitirala, še vedno nima velikih vlog, še vedno nima pravih filmov, a kljub temu Johnny Depp postaja velika, velika filmska ikona. Že samo, če rečem Pirati iz Karibov, sem rekel dovolj. Drugače pa ima preko 60 filmskih in televizijskih vlog. Kar nekaj nagradic, no, Oskarja še vedno ne. 3 nominacije ja, a Zlatega kipca še ne. Pa s pevko, francosko pevko Vanessa Paradis, ima sina in hčer. Pa, lej, kva ne rečem, še z muziko se ukvarja in pazi zdaj ti to, kaj bom povedal. Mislim, da septembra, če sem videl prav, preverite sami, da ne bom kaj narobe rekel, ampak mislim, da tam, jeseni v glavnem letos naj bi svojo skupino Hollywood Vampires, ker je med drugim tudi Alice Cooper, nastopil v areni v Puli. Ja, tako da, če hoče Johnny Deppa videti v živo na odru, kjer rad igra kitaro, se boste morali odpraviti v Pulo in ga tam seveda videti. Kakorkoli, vse najboljše, Johnny Depp, velik frajer, eden najlepših igralcev, svoj čas. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na bralno pogovorno urico oziroma biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom, ki bo v četrtek 11. junija ob 17.30 v besednici osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 10. junija. Celje z okolico. Klajnškova, omrežje Klajnškova, hišne številke 9, 11, 13, 15, 17 in 19. Med 8. in 13. Dobrna z okolico. Klanc, omrežje Klanc, med 7.30 in 13. Vojnik z okolico. Novake, omrežje Novake, med 8. in 13. Ponikva pri Šentjurju z okolico. Ponikva med 6.30 in 7.15 ter med 13. in 14. In Završe, Zgornje Selce, Slom, Podgaj, Brezje Slom, Srževica in okrog med 7. in 14. Nazarje z okolico. Nazarje Strojna med 7.30 in 12.30. Laško z okolico. Marija Gradec, omrežje Harje med 7. in 13.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
0: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.
4: Zvezde

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si, edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Granit Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Granit Avtotehnike.
2: Hej, kam gremo?
3: Gremo na golfa.
4: Gremo na golfa.
5: Gremo.
0: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
1: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
0: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
10: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni cen.

0: Twitter, Honda Cepin Vojnik. Honda.
1: Električni Changan Dipal S-7 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju.

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. V zdravstvenem domu Ljubljana zdravniki uvajajo en administrativni dan na teden. Takrat bodo urejali recepte, napotnice, medicinske pripomočke, naloge za prevoz in telefonske posvete. Paciente pozivajo naj dokumente naročajo pravočasno. V nujnih primerih jih bo sprejel nadomestni zdravnik. Pa še novica, ki bo spremenila marsikatero hotelsko jutro. Iz Bruslja prihajajo pravila, ki bodo postopoma ukinila majhne embalaže za enkratno uporabo. Od vrečk sladkorja in mini lončkov marmelade do malih stekleničk šampona v hotelskih kopalnicah. Cilj je manj odpadkov in več ponovne uporabe. Pravila začnejo veljati čez 2 meseca, v celoti pa leta 2030. Jutranja kava bo ostala, vrečka sladkorja pa bo počasi šla v zgodovino.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi na osrednje in vzhodne kraje. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo, sprva marsikje še bolj oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo na jugu, ob morju bo prehodno zapihal jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, čez dan pa od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Ko zapuščate krožno križišče, ne pozabite prižgati smer ukaza, kar opažamo pri čedalje več voznikih, kar povzroči veliko, veliko zmero za vse tiste, ki se vključujejo v krožno križišče.
4: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom. Radio

0: Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Nekomu moraš nasloniti roko na ramo, da se lačna nasiti bližine. Nekomu moraš. To je kot kruh, kot požirek vode. Moraš dati svoje bele oblake, svoje drzne ptice san, svoje plašne ptice nemoči, nekje vendar mora biti zanje gnezdo, miru in nežnosti. Nekoga moraš imeti rad. Ja, dragi moji prijatelji in prijateljice, poslušalci, poslušalke, draga družba, na današnji dan je leta 2012 odšel avtor tehle stihov, ki sem se jih zdajle trudil prebrati, torej gospod Ivan Minati. Ja, tisti prvi, tista prva povojena generacija slovenskih literarnih ustvarjalcev in junakov, izdal je 3 pesniške zbirke, med katerimi pa je seveda najbolj poznana in ponarodela Prav nekoga moraš imeti rad, za katero je prejel nagrado Prešernovega sklada za poezijo in upal bi si reči, da je tole verjetno najbolj znana in največkrat zdeklamirana slovenska pesem vseh časov. Ja. Prove me wrong, bi rekli Američani. Ne? Ja, se še najde kakšna, ampak ta je vedno, veš, nekoga moraš imeti rad. In res je, ne? Če nimaš nekoga rad, potem ne vem, zakaj živiš. Dobro, moraš imeti rad samega sebe, to je dejstvo. Ampak poleg sebe moraš pa vedno še nekoga imeti. Ne? Pa ne bo to kuža, lej, nima veze, tako je rekel Minati, ne bo kamen. Samo da nekomu daš en kanček te ljubezni. Če imaš pa svojo ženo rad, ma, post pa itak zmago.
1: Imate izbran glasbeni okus.

0: tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Joker out. Odsevi sonca.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: konec tedna bo v deželi zmajev zares čarobno. Saj bodo vsi liki iz knjige Pastir in zmaj oživeli. Otroci se bodo lahko z njimi pogovarjali, igrali in fotografirali ter doživeli zgodbo čisto od blizu. Pridite to soboto in nedeljo v deželo zmajev ter spoznajte junake priljubljene knjige Pastir in zmaj. Dežela zmajev, kjer zgodbe oživijo.
1: Upaš vstopiti v časovno zanko? V Mladinskem centru Žalec se odpira skrivnostna soba pobega. Kukčeva časovna zanka. Zberi ekipo, vstopi v leto 1890 in v 60 minutah razkri skrivnost, ki jo Žalec skriva že več kot stoletje. Soba pobega se odpira v ponedeljek, 15. junija. Več informacij in rezervacije najdeš na spletnih kanalih Mladinskega centra Žalec.
2: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Co-pi-fo-to.si
4: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co-pi-fo-to.si
5: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
6: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, Nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
11: Ma kagi ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
12: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
13: www.najemstrojev.si
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi na osrednje in vzhodne kraje. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo, sprva marsikje še bolj oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sonca bo na jugu. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, čez dan pa od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na naših cestah trenutno ni novosti. Če opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, pa nam to čim prej sporočite na naš prometni servis. Drugače pa vsi, ki ste zdali na cesti, vozite previdno, po pameti, po predpisih in držite se omejitev, kajti najbolj pomembno je, da pridete varno na svoj cilj.
20: Sonča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
21: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
0: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
13: Radio

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
5: Cineplex Torek.
4: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
5: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek 15. junija ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
8: Olympus Shop.si. Več fitnessa za vaš denar.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
3: To!
2: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
4: Dobimo se v Baru Opoka.
2: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. 16. vlada pod vodstvom Janeza Janše je začela s delom. Med prvimi je posle prevzel novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ki je danes uradno nasledil predhodnico Tanjo Fajon. Še tako je sledil tudi prvi diplomatski korak, telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Najbolj pa bode v oči obrat slovenske politike do Izraela. S pročelja vladne palače je izginila palestinska zastava. Kajzer pa je napovedal, da Izraela ne bodo več obsojali in modelili moralnih sodb. Beseda je tekla celo o odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Mariborski policisti pa so mladoletniku zasegli predelan moped. Vozilo bi smelo doseči največ 25, izredni tehnični pregled pa je pokazal hitrost več kot 80 km na uro. Policija opozarja, da takšne predelave niso dovoljene in so lahko nevarne. Mladoletniku so moped zasegli, primer pa gre naprej na sodišče.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
5: Vreme v Fantazijevi deželi.
6: Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi nad osrednje in vzhodne kraje. Jutri bo bolj oblačno, na severozahodu tudi deževno. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne temperature od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj.
9: Torkova akcija v mesninčku.
10: Svinska rebra s kožo, 3,49 € za kilogram. Mlad goveji vrat, podplečje, 10,99 € za kilogram. In svinsko stegno, brez kosti, 3,89 € za kilogram.
9: Vsak torek, noro nizka cena.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Radarska kontrola je v Rimskih Toplicah pod trgovino Tuš. Pazite, kako vozite.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Tol, da boste vedeli, ko jaz vam predvajam glasbo, je mikrofon ugasnjen. Hvala Bogu, bi lahko rekel naš direktor, ker Šuši se dere. Šuši poje v bistvu. In to poje tak fejst, da se čuje ven. In malo prej je naš direktor uletel v studio in on men, a si ti lahko malo normalna? Pa sem ga čisto lepo vprašala, da zakdaj mu to rabi. Pa odgovora še nisem dobila.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: aerosol.si.
5: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah. Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero s paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
7: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek 15. junija ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
8: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
9: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
10: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
11: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
12: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi nad osrednje in vzhodne kraje. Jutri bo bolj oblačno, na severozahodu tudi deževno. Temperature zjutraj od 12 do 17, najviše dnevne temperature od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80 1878 sporoča.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, pa proti Mariboru med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter od Dramelj naprej proti Mariboru. Zastoji tudi na primorski avtocesti na relaciji Ljubljana-Brezovica ter pred Postojno proti Ljubljani. Krajše zastoji tudi na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu.
4: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Artslim pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
20: To je Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Danes bi tako rad šel na golf.
4: Igraš golf?
3: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
4: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
5: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
6: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
9: VS gosta bosta Mateja Zorku Pavšer, producentka, scenaristka, pisateljica in mož Alen Pavšer, režiser, scenarist. Govorili bomo o nagradi za film Šepet metulja, peta zvezda Oriona, za eno najbolj gledanih audio-video del na slovenski televiziji. Dobre zgodbe, izjemne posameznice in posamezniki. V oddaji VS Styling.
8: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
13: Honda. Mami, poglej me!
14: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Iz Bruslja prihaja dobra novica za slovenski proračun. Evropska komisija je prižgala zeleno luč izplačilu 41 milijonov evrov v Sloveniji iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je ocenila, da je Slovenija izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev šestega zahtevka, med drugim z novimi sistemi za oskrbo s pitno in odpadno vodo ter prenovljenimi učnimi načrti v vrtcih in šolah. To je bil predzadnji obrok. Z njim je Slovenija počrpala že skoraj 86% vsega, kar ji pripada. Zadnji obrok sledi do konca septembra. Še ostajamo v Bruslju, kjer med tem nov pritisk na Moskvo. Evropska komisija je predstavila že 21. svežen sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije v Ukrajini. Predsednica Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija prepovedala vstop vsem, ki so od začetka vojne služili v ruski vojski. O predlogu bodo zdaj odločale države članice. Spomnimo, prejšnji 20. svežen so potrdile konec aprila.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi nad osrednje in vzhodne kraje. Jutri bo bolj oblačno, na severozahodu tudi deževno. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne temperature od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj.
17: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Free Mobil, Dečkova cesta 43, Celje.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Zastoje še občasno nastanejo na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, občasno tudi na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu.
18: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
7: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
18: Avtocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

imam voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
0: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: VS gosta bosta Mateja Zorku Pavšer, producentka, scenaristka, pisateljica in mož Alen Pavšer, režiser, scenarist. Govorili bomo o nagradi za film Šepet Metulja, peta zvezda Oriona, za eno najbolj gledanih audio-video del na slovenski televiziji. Dobre zgodbe. Izjemne posameznice in posamezniki. V oddaji VS Styling.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
2: En lep dober večer za oddajo VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Dobre zgodbe, tako lepo potovanje, ko izveste preprosto tiste prave in dobre in lepe stvari, ki nas bogatijo, predvsem pa posameznice in posameznike, ki nas oblikujejo in nam oblikujejo način življenja. Ob njih rastemo, se učimo, izoblikujemo popolno vizualno sliko estetike, lepote, lepega. Ja, no, se bomo govorili o filmu.
0: VS

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: V uvodu daje VS-Styling. Lahko povemo, da je za nami danes prireditev ob 11. obletnici rastoče knjige, ki jo pripravlja osnovna šola Lava, ravnateljica magistra Marjana Kolenko z učenkami, učenci in učiteljskim zborom, ki sooblikuje način življenja, prostor, kjer se trudijo ostajati na poti odličnosti, uresničevanja vrednot in vrlin, ki krepijo osebnosti otrok in mladostnikov. Ne glede na število negativnih pojavov v družbi, katerim smo dan danes priča v zadnjih letih, so vedno našli način, da so hodili po dobro utrjeni poti znanja, branja, dobrote, človekoljubja, miru, medsebojnega sodelovanja, povezovanja in spoštovanja. In zato vsako leto znova nastaja rastoča knjiga z mislimi na prihodnost vseh generacij, otrok in odraslih. In prav takole z branjem knjige po odlomkih ali vsak dan vsaj kakšno sporočilo nas ohranja pri odličnosti, ki nas pospremi z bogato doživetimi sporočili posameznic in posameznikov, ki govori seveda o odličnosti, priložnostih in možnostih, ki jih imamo možnost oblikovati, živeti sami, vsak izmed nas. Odličnost v zahtevnih časih zveni drugače, a še vedno zelo optimistično. In sporočilo 11. rastoče knjige današnjega dne predstavitve: mi vsi potrebujemo veliko srce, s katerim bomo sveta odganjali temne misli. Budimo človek drug drugemu. Ja, zato so pomembna, lepa in dobra sporočila. Odličnost je pot, zven odličnosti v zahtevnih časih. 11. obletnica rastoče knjige osnovne šole Lava.

0: Vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Ko takole govorimo o dobrih zgodbah, se moramo dotakniti danes izjemne zgodbe. In to je zgodbe Mateje Zorko Pavšar, scenaristke, pisateljice, pedagoginje, predavateljice in režiserja, tudi scenarista Alena Pavšarja. Ustvarjalca odličnih različnih projektov in produktov, audio in video zapisov, vendar zelo uspešna sta celovečerna mladinska filma Vloga za Emo in pa še Pet metulja. Pred kratkim sta prijela 5. zvezdo Oriona za doseženih 162.000 gledalcev na slovenski televiziji ob terminu enkratnem predvajanju, enkratnem terminu. Gre za izjemno zgodbo ustvarjanja, priprave produkcije, načrtovanja in seveda zapisa sporočilnosti samega scenarija. Kompleksna zgodba, ki se oblikuje lahko med izjemnimi posameznicami in posamezniki in tako ustvari v bistvu zgodba, ki doseže tudi cilj, se pravi gledalko gledalca, pa ne samo to, zgodba, ki ima sporočilo, nosi sporočilo vrednot, ki nas oblikujejo in nam pomaga oblikovati boljše življenje. In se dotika predvsem mladih, novih generacij, ki bodo oblikovale našo prihodnost.
0: Ona, voda je vestaj.
1: Mateja Zorko Pavšar, Alen Pavšar, en lep dober večer vama želim. V bistvu takole ena časovna distanca, če se takole spomnite nazaj, leto 2022, naj bil tole kar tak vrhunec priprav na snemanje celovečernega mladinskega filma Še pet metulja.
2: Tako je, spomini so lepi. Vedno je pa najlepši del celotnega filmskega ustvarjanja oziroma procesa tem, ko film zaživi na velikem platnu. Ta del je nama osebno najljubši in pa najlepši.
1: Čeprav je prav, da povemo, ne, da v bistvu, da prideš do tja, pa res veliko dela in truda, ne, mogoče to Mateja Zorko Pavšar vas vprašam, ne, producentka, scenaristka, pisateljica tudi, v bistvu v resnici je veliko dela in truda, ne, da pride do rezultata. Po postprodukciji ste pa tako izjemno, to pa vedno poudarjam.
3: No, jaz sem pri prvem najnem filmu Vloga za Emo, našem filmu, doživela marsikaj, čisto nisem želela več ponoviti, tako da sem se večkrat distancirala od samega snemanja, ravno zato, ker je res, res grozno, naporno in stresno. Tako da snemanje, samo produkcijo Še peta metulja sem opazovala bolj kot žena, ne? In mogoče še bolj celo trpela, ali uživa na nek način v tem procesu. Sicer smo imeli res čudovito ekipo, ki je oddelala svoje, tako da je bilo precej manj stresno kot pri Vlogi za Emo, ampak vseeno, no, to pač sem želela s tem povedati, da je res naporno in tega ne greš delati zato, ker ti je dolg čas, ne, moraš imeti res veliko motivacijo, ampak ja, je motivacija, pa je potem premiera in v bistvu celotna kampanja, ko se film začne enkrat vrteti v kinematografih. To je pa res izjemen občutek.
1: Je pa res, da ste tudi ta del do v bistvu dodelala, ne? Ta v bistvu postprodukcija, premiera in promocija filma po Sloveniji, se mi zdi, da morda tu vama res ni para. V bistvu od vasi do vasi, od mesta do mesta, od malih kinematografij do velikih plata. Ne?
3: Ja, ker tudi tukaj v bistvu imamo krasno ekipo. S Cineplexom sodelujemo že v bistvu od prvega filma, ker so bili prvi, poleg Pop TV-ja, ki so nekako videli v filmu potencial, tako da mi dva sta zelo zvesta po naravi ljudem, ki so najo podprli, s katerimi sodelujeva, ne rada menjava, če ni res potrebno, člane najne ekipe, tako da Cineplex je ponovno kot neka podpora tukaj izkazal, imeli smo tudi odlično PR-o, ko Katjo Mlakar, jaz bolj v ozadju seveda, da nekdo vleče niti med vsemi temi partnerji in pa v smislu, da res veva, kaj želiva, ne? To pa res veva, kaj želiva in je zelo pomembno, ti lahko narediš odlično film, ampak če ga ne znaš pripeljati do občinstva, bo obležal nekje v arhivu in ne bo pravega efekta. Ne. No, tukaj je bilo tudi dobra odločitev, se je izkazala, da smo se povezali s Šankrokom in prenovili seveda ta komad, tako da to je bil nek prvi tisti PR, prvi val promocije, potem je malo počivalo čez poletje in ko smo štartali filmom, so res že vsi vedeli, da nekaj prihaja. Ne. Pač nekako je pravilo, ne, malo sicer za šalo, malo za res, ne, da predno pride film v kina, mora vsak Slovenec vedeti, da prihaja v kina. Potem lahko imaš nek rezultat. Ne. Kar seveda ni tako zelo preprosto, ni pa spet tako težko ob socialnih omrežjih, je mogoče to malce lažje, če se seveda resno lotiš zadeve. Ne.
4: Alen Pavšer, v bistvu pripraviti film, snemalne dneve, ne, vsak snemalni dan je pomemben, ne, se ga ne da ponoviti, v bistvu to je koncentracija približno meseca do dveh mesecev, ne, ekstremnih naporov, vizualne podobe, ki vam mora ustrezati, zato da na koncu zložite in zmontirate film, ki predvsem verjetno vam ustreza, pa Mateja Zorko, Pavšer žena je ta, ki je verjetno sogovornik. To imata privilegij, da se lahko na takšnem nivoju pogovarjate, ne?
2: Snemanje je definitivno najbolj naporni del celotnega procesa oziroma še bolje ta priprava na samo snemanje, ker snemanje dejansko je samo realizacija. In tukaj smo res hvaležna vedno znova Franciju Plibersku, ki je takrat prvi pristop zraven in v bistvu dal tist raketni pogon začetni, ko ga potrebuješ, ne? Ker namreč mi dva vedno znova s našo ekipo, seveda celotna ekipa in seveda mi dva kot nekak glavna motivatorja, se vedno znova znajdemo v obdobju po filmu, ko spet ponovno iščemo sponzore, financerje in žal trenutno še nismo bili uspešni na slovenskem filmskem centru, da bi, ker razmišljamo aktivno o nadaljevanju, še pet metulja dve, scenarij napisan, zgodba je postavljena in jaz menim osebno, da je zelo, zelo zanimiva zgodba, celo malce ne tradicionalno nadaljevanje in v bistvu smo zdaj spet v zgodbi, ko iščemo, ko smo odvisni od nekega finančnega inkama, ki pa je prepuščen v celoti zaenkrat pač državnim inštitucijam, edini državni inštitucij v Sloveniji, filmski center, ki pa žal ne zna, ne vidi potencijala v tej celotni zgodbi. Oni pač gledajo nek scenarij in točkujejo in potem tiste točke pretvorijo v to, da pač ne financirajo in na koncu si spet, ne, gre eno leto, dve leti, preden spet ti prijaviš projekt, spet skušaš nekaj pridobiti in načeloma meni to osebno sploh ni všeč, da je to tak narejeno.
3: Najbolj Sloveniji... grozno je to, da recimo dosežeš nek uspeh, pa si kljub temu uspehu popolnoma na začetku, kot da nisi v življenju ustvaril ničesar in to je žalostno. Ne? Na več nivojih, strani več ljudi, posameznikov, institucij, da se ne podpre nekaj, kar je občinstvo povedalo, da želi imeti, kar je koristno, kar ima neko vsebino v ozadju zgodbo, sporočilo, ker se preprosto ne podpre, a ne? Ker pač ne vemo, kaj je v ozadju, ne? Verjetno, ne vem, že imajo svoje razloge, ki pa zagotovo ne zdržijo in ne stojijo. Ne.
4: Moram povedati, da je v bistvu res zelo zahtevno, ne, priprava na sam film, ne, v bistvu scenarij, potem na samo snemanje, ta postprodukcija, v bistvu to je zalogajnih dveh let, ne, lahko bi rekli časovno.
2: Časovno, govorimo zdaj, ampak to v tistem trenutku, ko se ti aktivno prejmeš podporo in rečeš, ok, zdaj pa lahko mi gremo snemati, ne, ampak film nastaja v glavi že nekaj let prej, ne, še Pet metulja je nastajal od leta 2017, celotno scenarij, ideja, vse šele leta 2022 smo dejansko se lotili snemanja, se pravi pet let preden sploh gre v produkcijo. Tako da, ja, želimo si to obdobje malo skrajšati, ne, da se še naredi kak film, želimo si narediti še kak film, bomo pa seveda, smo pa res odvisni od Slovenskega filmskega centra, ker da bomo pa zdaj delali film s par tisoč evri, to se pa enostavno ne da več. Ne.
4: Prezahtevni projekt je pa res, da moramo podariti, da se pa tudi najdejo, ne, investitori, ki vas potem poiščejo zaradi referenc, kvalitete dela in se želi vključiti v projekt. Ne.
2: Ja, so nekakšne izjeme, tudi zdaj pri dvojki imamo enega partnerja, ki je pripravljen, ampak se pravim, to je samo 50% budžeta.
3: Zelo malo jih je v resnici. Franci je bil v tem izjemen, nekaj popolnoma posebnega za ta gospodarski poslovni svet. On je v bistvu v svoj uspeh preusmeril v to, da so lahko uspeli tudi drugi ali pa se dokazali svojim delom. In Franci je tukaj posameznik, kakršnega pač, žal jih je zelo malo, če je sploh še kakšen tak. V tem času ne, je tudi aktualno to sporočilo, da res najbolj ranljive duše ne premorejo, ne zmorejo v bistvu izziva tega sodobnega sveta. Ne. In ko kdo reče, je pač odšel, ni bil kos nečemu, v resnici je to dokaz, da ni zmogel vsega tega grdega, kar nas danes obkroža. Ne. Tako da žal dobiva midva kljub uspehu ne, filmskem in kljub temu, da sva se že res večkrat dokazala ogromno negativnih odgovorov, ogromno zavrnitev, ne, kar ni prijetno, ne, vemo, da pač to del tega, smo odrasli, gremo naprej. Ne. Ampak tudi ni fajn in tudi ni pravo sporočilo mladim. Mene predvsem moti to, da za nama stojijo mladi, ki imajo neke sanje, in mi odrasli, sebični, ne vem, kateri izraz bi še uporabila, in te sanje ubijemo še predno sploh lahko zaživijo. Ne. Franci je pa bil drugačen, on je pa znal videti preko tega. On je bil neverjetno ponosen, dejmo Mateja, dejmo vključi, dejmo mladim priložnost, koga vse ste vključili, komu ste dali, ne, možnost in tako naprej. On je to gledal preprosto drugače.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Nocoj, VS gosta. Matjaž Vrko Pavšar in Alen Pavšar govorimo o nagradi peti zvezdi Oriona za doseženih 162 tisoč gledalcev na slovenski televiziji v enkratnem predvajanju. Govorimo o enkratnem predvajanju, sicer pa je film Šepet metulja prejel kar 3 zlati roli. Izjemna priprava, izjemen projekt, izjemna ekipa, sama produkcija in seveda postprodukcija, ki ima izjemen pomen in to le redki razumejo in poznajo, in tu sta Matjaž Vrko Pavšar in Alen Pavšar izjemna z znanjem in zato dosegata tudi končno gledalko, gledalca in ciljno publiko, se pravi mladih učenk, učencev, dijak in dijakov, študentk, študentov. Ljudi, ki bodo v prihodnosti oblikovali naš svet.
1: Ona, podaj VS Styling.
2: Prav pa je, da podarimo, da pa seveda imata pa nekaj partnerjev, ki pa so tudi izjemni, ne? V bistvu vojovajo vedno znova, aktivirajo televizijska hiša Pop TV, si na Plex ste rekli. V bistvu lokalna skupnost se kdaj zaveda, da je to velika priložnost, ne? Upamo, da bojo slišali tudi, da je to izjemna promocija mesta, ne? Slišim, da vas vabijo tudi druga mesta, da bi v bistvu produkcijo izvajali v njihovih lokacijah in prostorih, ne? Se v bistvu včasih Celje zaveda, da je to res izjemna, izjemna reklama, ne? To je ogromno, ogromno gledalk in gledalcev in seveda potencial mlajše generacije.
3: Je bilo kakšno vabilo oziroma je kakšno vabilo, ampak nekako, če že govorimo o sanjah, ne, sma pa midva tudi velika sanjača in nekako tako, kot sem že prej rekla, zvesta nekim ljudem in med drugim zvesta tudi Celju, želiva si ustvarjati tukaj, ker v bistvu filmi se večinoma snemajo ali v Ljubljani ali v Obali, ostala mesta so spregledana in razen če ustvarjalci prihajajo iz ne, od tam, kar pač mi dva sva, tukaj Celjana, mislim, da imamo še veliko lepega za pokazati, ne, ampak stvari se pač morajo poklopiti, dozoreti in seveda najine prošnje morajo naleteti na pravo všesa.
4: Kar je pa, ko smo že glih vojo omenili, kar je pa pomembno vedeti, ne, da Pop TV je dober partner, pa ne sem partner, oni so največja komercialna televizija v Sloveniji. Oni gledajo pa drugače, kot gleda recimo Filmski center Slovenije ali pa RTV Slovenija, njim je pa na prvem mestu torej gledanost. Spravi, samo to jih zanima, koliko bo zadeva gledana, da na račun tega seveda lahko tudi oni oglašujejo. In ravno zato je zanimiv podatek, ne, da smo mi v enem terminu leta 2025 tisti res dober termin, ki so nam ga dodelili, pa ne zato, ko bi ga kar tako dodelili, ampak so verjeli, da v tistem terminu je lahko ta naš film gledan in bo tudi gledan in so imeli prav, ne, in so v bistvu smo naredili res lepo številko, 162 tisoč gledalcev v enem terminu. Edini film, ki je v bistvu poleg teh serij, ki jih oni delajo, zraven, ne.
2: To je v bistvu res en velik kompliment, že v prvi, že v vlogi zajemo so vam zaupali, ne, in v bistvu se je takrat pokazal izjemni rezultat, to tudi ni kar tako, ko si imajo ljudje občutek, ne, da si ti v bistvu v neki mreži, platformi, ves čas dostopni in da te potem dejansko še ponovno predvajajo.
3: To je tudi stvar nekih posameznikov, ne, ne mogoče toliko Pop TV-ja ali pa Voja ali pa Pro Plusa, kolikor pač posameznika, Tomaž Kržičnik je ta gospod, ki je v bistvu bil pa res bom rekla, prvi in povsem naključno sva midva pošiljala, ne, različnim partnerjem neko sporočilo z izkazano voljo, če bi se pač priključili temu projektu in Tomaž je čist tako rekel, pošljite mi film, link, da jaz to pogledam, ne, pa da vidim in ocenim. Film je bil še precej v surovem stanju, ne, tako da Alena je kar glava bolela, ko sem mu to povedala, ne, joj, ampak Tomaž je me potolažil, je rekel, lej, to je moja služba, to je moje delo, jaz pogledam na dan, ne vem, 6-7 filmov, znam gledati tudi, kako bo na koncu vse skupaj spadlo. Tomaž, ne, je takoj po 2 urah, to pomeni, takoj, ko je dobil link, je pogledal film, napisal, absolutno smo za, film bo hit. In tudi vsako leto spodbuja, kaj je zdaj, ne, ekipca, kaj delate, mi vas čakamo. čakamo. Ne? In res tega partnerja imeti, ampak kot sem rekla, to je res stvar posameznika. On se je angažiral, Nina jo poznal, midva ne njega. In res je imel prav, ne? Je znal videti.
4: Ja, dejansko bi morali taki ljudje, tak profil ljudi, ki znajo gledati, ki znajo videti, bi mogli tudi oni odločevati in dati priložnosti. Ne? Ker še enkrat moram povedati, ne? Scenarij, ko ti prebereš scenarij, težko podeliš kar neke točke in težko ti oceniš, kaj bo na koncu. Ne? In mislim, da se kljub temu, da je pomemben scenarij, se še vse preveč fokusa posveča tem scenarijem nekih avtorjev, ki pač mogoče niti niso še tak daleč, ko bi mogli biti, ali pa imajo neke posebne privilegije, da potem dobivajo te točke.
3: Mislim, vse kakor bi moglo biti tako narejeno. Če tvoj film dobi eno zlato rolo, naslednji projekt se financira. Potem pa spet ne, če ne doživiš uspeha. Absolutno, pri nas v Sloveniji pa število gledalcev pravzaprav tem posameznikom, ki odločajo, ne pomeni nič. V resnici ni tako, ne? Za koga pa delamo filme? Zato, da imamo v dvorani tri ljudi, zato, da lahko rečemo, da smo nekaj naredili, da smo kaj, sami sebi. Ne? To je nesmiselno in brez veze. Morda en del tudi mora biti, se strinjam, ne? Ampak, da pa zavrneš ustvarjalce, ki so že dvakrat naredili film, prvi je dobil eno zlato rolo, pa smo bili res nihče, drugi film, tri zlate role. Ne? In še sedaj ta nagrada, ampak to...
5: Ja, o tej nagradi danes govorimo, peto zvezdo Oriona, ne? To je v bistvu bila tudi pobuda, tako kot ste rekel, več kot 162 tisoč gledalcev za en termin predvajanja, to je res v bistvu en velik dosežek, ne? Veste, to je bil kaj 2. januar, to je bil ta termin,
4: prvi januar.
5: To je tudi en velik kompliment, to je res izjemen termin. Jaz se spomnim, ko sem videla na pomved, nisem rekla, to je pa res bomba, ne? Res,
3: ker znajo ceni, ja. In ko sem jaz Tomažu napisala, da sem mu zahvalila, ne, za izbor termina, ker smo že naprej vedeli, da bo to res, da je res dober izbor. In je on tudi meni napisal, mi to znamo in mi bomo vašim trem zlatim rolam dodali še več kot 100 tisoč gledalcev. Naprej je vedel, ne? Tako da je res en velik kompliment že v štartu, tako kot sva rekla, ne, na podelitvi za ene lokalce, ker namreč na tak način dobivava zavrnitve, ne, in vi ste neki lokalci, ne, ampak mislim, da smo dokazali, da je ta izraz lahko kvičemo kompliment, ne pa v bistvu žalitev.
4: Sva pa vesela, ne, ker je prišla tudi zdaj že drugič pobuda za nadaljevanje v obliki serije, spravi, staja možnost, da bi tudi mogoče predelali Šepet Metulja v najstniško serijo, ne? Ker vemo pa, da je ogromen potencial v Sloveniji in da tega praktično ni. Serija Gospod profesor se zdaj počasi končuje, izteka, bila je zelo dobro gledana in seveda ProPlus oziroma Vojo iščejo pač nove teme, nove tematike, tako da je tudi tukaj v bistvu do najo prišla ena žogica. Je pa res, da...
3: Čeprav mi bo graj film.
4: Ja, v osnovi je film čist nekaj drugega.
3: Fotografi.
4: In pač bomo videli, kako, na kak način se bo to izteklo.
5: V bistvu je to res izjemno, ne? Velik, velik kompliment. V bistvu samo takole za zaključek in kako je še Pet Metulja 2, se pravi, o tem se govori, produkcijsko, kako daleč?
4: V bistvu, se pravim, imamo enega partnerja, ki je tudi znal videti potencial in je zelo zainteresiran, ampak mi dva vsem želiva dodati še, pač pridobiti še neki sredstev, da preprosto zato, da nam bo lažje steklo, da lahko krijemo vso ekipo, nekako imamo finančno konstrukcijo zaprto in ko bomo to imeli, se bomo lotili snemanja. Zdaj jaz upam, da naslednje leto da nam kaj uspene. Seveda se bomo še vedno prijavljali na filmski center, ampak se pravim, tam je zelo, zelo malo možnosti, žal, ne, da kaj dobimo.

0: Bodite u trendu. Vse informacije na enem mestu. BS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS-Styling. BS-Styling.
1: Nocoj BS gosta. Matej Zvorko Pavšar in Alen Pavšar govorimo o nagradi peti zvezdi Oriona za doseženih 162 tisoč gledalcev na slovenski televiziji v enkratnem predvajanju, govorimo o enkratnem predvajanju, sicer pa je film Šepet metulja prejel kar 3 zlati roli. On v oddaji BS Styling.
2: Upamo, nikoli ne veste, koga srečate, ne, v koga trčite v življenju, ne, ponovadi pa se vam odpre in srečate kakšne čudovite ljudi, ki razumejo oziroma eno dodano vrednost vidijo tudi v filmski produkciji. Ne.
3: Točno tako. Ne. In tudi upava na res podporo mestne občine Celje. Želima si še enega, vsaj še en film tu posnet v tem okolju. Tako da, bom rekel, bi že lahko naredili odsek za film v Celju, kajti dva različna mladinska filma posneta v Celju s takim uspehom. To moramo vedeti. To ni tak velik takih primerov. Mogoče je še en, ampak ne pa dva od iste produkcije. Ne? To je tudi kar en tak svojevrsten zanimiv podatek.
2: Ne? Mogoče že sama hiša Celje, filmski center, ne? Vloga zajema še 5 metulja predvajanja, ne v nadaljevanje in obisk osnovnih šolcev in srednjih šolcev v Celju z aktualnimi tematikami, ki jih vedno znova odpirata. Ne? Sploh ste vi, Mateja, na tem področju vas vedno odreza, da je treba odpreti teme, ki mlade prizadenejo, ne, ker so v bistvu ranljivi.
4: Oba najo, ne, pač to je najin svet, ne, ko kdo reče, ampak zakaj se vse dogaja v šoli, zato ker je to pač najin svet, ne. Mi dva tukaj v šoli delava, živiva, ustvarjava, ves čas v stiku z mladimi in čutiva neko odgovornost, da poveva, ne, da pač v njihovo življenje stopiva tudi in njihove misli. Tako da je pa lepo, ne, da je film glasnik, ne, njihov glasnik, njihov glas. Ne. To sva želela pač vedno sporočiti, da skozi film nagovarjajo odrasle, kaj njih muči, kje se vidijo, kaj bi potrebovali, kaj bi želeli in podobno.
3: Pa še nekaj je zelo pomembno, zaradi česa je tudi jaz vedno bolj čutim, da je mladinski film še nekaj kar žanr, v katerem lahko marsikaj povema še. To, da v šoli, recimo šole, enkrat letno grejo vedno v kino gledati filme in večinoma so to, je filmski izbor, so te hollywoodske komercialne uspešnice, ki nimajo neke globine ali pa jih neposredno ne nagovarjajo.
4: Pa izberejo to, ker nimajo druga. Ne?
3: Nimajo
4: se,
3: druga.
4: Imajo to večkrat rečejo, ne? Da pogrešajo nek tak izbor. Se bi izbrali, če bi bilo.
3: In ne? Je pomembno, zdaj pa govorim tudi kot profesor, ki, kateri recimo ne bi, če ne bi ustvaril filma, bi mi bilo pomembno, da se grejo gledati filmi z vzgojno izobraževalno problematiko. Tega je pa ne, resnično premalo. Tako da, če bi en ali pa dva filma na leto uspelo Sloveniji narediti na to temo, pa res na zadet bistvo bi bilo super.
2: Je pa nekaj še bistvo, ne? Da v bistvu vedno znova dajete priložnost tako dijakinjam in dijakom, da so aktivno vključeni, kar je pa neprecenljivo. Ne? Se pravi, da se učijo dejansko snemanja same produkcije na samem mestu. Ne? Se mi zdi, da to je pa res velika.
4: Zelo ponosna, da sva na tej podelitvi zvezd Oriona srečala dva naša bivša dijaka, oba ustvarjata. Pravzaprav vsi, ki so bili del ekipe, bodi si filmov Vloge zajemo ali še peta metulja, danes aktivno in uspešno delajo na tem televizijskem filmskem področju, ne, in v bistvu res zaradi znanja, ki so ga tukaj pridobili. In je lepo, ko tudi stopijo do naju tine in si stisnemo roko in si čestitamo, pa se zahvalimo drug drugemu. Ne. Oni dobijo nekaj od naju v končni fazi, pa mi pa tudi. Lepo je delati lepo. Ne. Tudi to je treba znati vedeti in izkoristiti možnost, da delamo v šoli, kjer jaz rečem, imamo vsak dan najmanj 30 priložnosti, da naredimo nekaj dobrega.
2: Iskrene čestitke, Matej Zvorko Pavšar in Alen Pavšar.
3: Hvala. Yes.

0: vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Hvala nocojšnjim sogovornikoma in še enkrat iskrene čestitke za vse ustvarjalni opus ustvarjanje voljo in energijo. In seveda tudi v želji po drugem delu celovečernega mladinskega filma Še pet metulja. Naj se vizija in sanje uresničijo. In morda še en detalj, da gre za še eno izjemno zgodbo, to je Veselo šolo, ki jo že 56. leto organizira mladinska knjiga, uredništvo Vesele šole in revije Pil. In na letošnji Veseli šoli je sodelovalo več kot 8000 vse Veselo šolk in veselo šolcev in več kot 650 mentoric in mentorjev, približno 6000 jih je tudi tekmovalo, 90 od teh je dosegla zlato priznanje. Torej, znanje ni privilegij, je priložnost, priložnost za vse mlade in seveda izjemne mentorice in mentore, ki pomagajo mladim pri odkrivanju novosti in izobraževalnem projektu, v tem primeru, v katerem osnovnošolci od 4. do 9. razreda na igriv način širijo svoje splošno znanje, spoznavajo različne zanimiva področja znanosti in kulture ter se spoznavajo z medijsko pismenostjo. Tematske niti se tekajo v tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo vsi učenci, tudi slepi in slabovidni, ter učenci, ki so del prilagojenega programa. Vsebine so raznovrstne in vezane na aktualne teme današnjega časa in Vesela šola deluje pod okriljem mladinske knjige že od leta 1968. Torej, ja, iskrena čestitke tudi ustvarjalcev, se pravi mladinske knjige za ustvarjanje in projekt, ki povezuje vrsto mladih ljudi, 8000 veselošolk in veselošolcev. I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Ideea VS Styling.
1: Sac torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Se umudi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Spoštovani poslušalke in poslušalci, takole leta 1958 se je rodil Michael Jackson, Madonna in dr. Anton Šepetavc, ravnatelj prve osnovne šole v Celju. Kraljica popa Madonna pa je v četrtek na Times Square v New Yorku presenetila s koncertom, s katerim se je v mestu začel festival, se pravi v New Yorku, Parada ponosa. Hkrati pa je sama predstavila tudi nekaj pesmi iz prihajajočega albuma Confessions 2, ki bo šel 3. julija. 57-letna zvezdnica je v mestu, v katerem se vedno dogaja in nikoli ne spi, priredila 15-minutni brezplačen koncert, ki je seveda navdušil obiskovalke in obiskovalce Times Square, gre za šov in seveda preplet audiovizualnega zapisa, glasbenega ustvarjala plesalcev in izjemnega doživetja. In oblečena, seveda, kot vedno je bila ekstravagantno z dvojcem Dolce & Gabbana, ki poskrbita za njen celostni izgled in sodeluje v tem ustvarjalnem opusu izraza Madone tudi kot kraljice popa. Gre za izvrstno promocijo in seveda tudi dobro napoved samega albuma, ki prihaja 16. po vrstnem redu z Madonna, bo pa Shakiro in korejsko fantovsko skupino BTS nastopila v polčasu finalne tekme na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki bo 19. julija potekalo v New Jerseyju. To je tudi zelo zahteven projekt, se pravi, ki mora navdušiti več glav v množico in seveda tudi vse gledalke in gledalce pred televizijskimi zasloni in seveda televizijske hiše, ki so odkupile pravice za predvajanje tekem svetovnega nogometnega prvenstva oziroma finalne tekme.

0: Budite u trendu. Vse informacije na enem mestu. PS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo PS-Styling. PS-Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy, mi pa lahko že napovemo tudi čudovit projekt, takole že namignemo. 19. junija bo Stanetova ulica v starem mestnem jedru uživela kot poletno doživetje, poletni vrt z predstavitvijo dogajanja in odličnih ustvarjalcev v mestu, se pravi tako ponudbe hiš, ki bodo na zanimiv način predstavile svoje kolekcije, druženje vrhunskimi pijačami, gostinsko ponudbo, kulinaričnim doživetjem in seveda predvsem izjemnim druženjem. Hkrati pa bo Zavod za kulturne prireditve in turizem Celje Celje, Vizi Celje, za svojo nagradno igro omogočila, da se bodo lahko en par in tri prijateljice uredile v tem popodnevu v odličnem sodelovanju z frizerkami, frizeri, oblikovanjem dekorativnega make-upa, celostno kolekcijo, tako da je res prava zabava in modno dogajanje za sladokuse, predvsem pa poletni užitek. Lahko se prijavite za nagradno igro na spletni strani oziroma na družabnih omrežjih Visit Celje. Tako da ste del dogajanja lahko tudi vi in seveda uživanja užitka v starem mestnem jedru, tokrat poletna Stanetova, v srcu mesta.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Dobre zgodbe, dobra glasba, poletje. Tako je priložnost, da spoznamo ljudi, ki delajo dobro, se povezujejo, ustvarjajo in imajo močno voljo premika

0: ljudi in daje neslutene priložnosti promocije samega mesta in posameznih kotičkov, ne nazadnje tudi ljudi in ustvarjanja. Ja, potrebno je nositi na krilih ustvarjalce, ki delajo res dobro, in dati priložnost in zagon, kajti ni jih veliko, ki sami producirajo in ustvarjajo in dajo tudi neslutene priložnosti in možnosti ter samo promocijo. Tako, hvala tebi, Bojan Kovač, nocoj za glasbeno opremo in tehnično realizacijo oddaje VS Styling. Kličeva vam lepo noč. Za mikrofonom Vladimira Skale.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
2: Nočna izmena. Na Radio Fantasy. Nočna izmena. Na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Nočna izmena. Na Radio Fantasy. Radio Fantasy.